0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
1: Nico Santos, All Time High.

0: Antenin in Dover Hit.
1: J-Lo, ya tú sabes, no

0: tried.
1: Τώρα η Αντίνη θα την Dover Hit.
2: Τι μα! Νόσα! Νόσα!

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bo, ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločilo ustavno sodišče. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč, Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke.
3: Jaz sem čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Vreme.
6: Dobro jutro, Kajč.
7: Dobro jutro. Dan se bo podal mačken bolj dihat. Do 24 stopin bo samo največ na termometrih. Jutri enako in v soboto pa že spet lezemo proti 30-ki. Do 27, pa v nedeljo do 29. Zdržalo bo tudi v nedeljo lepo vreme. S ponedeljkom pa potem plohe, pa padavine, pa tako.
6: Kaj si rekla, da se da dihat?
7: Da se bo dal dihat, ja. Ok, bom dihala s tebo. 16 stopin trenutno v Ljubljani, med vodah pa 12 v Kamniku.
6: Promet. Jutri zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa radar imamo že na vse zgode zjutraj v Hrastniku na Petrolu. Se po mojem spijo, no, bodmo iskreni. Nič 80, 105,2.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Antenin zajtrk.
10: Pokrovitelj.
11: Ajoj, au, joj.
12: Ti je žal, da si žural včeraj?
11: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
12: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
13: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
14: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro. Minutke do šestih je. Stari modrci so rekli, da ena neumnost na dan odpelje slabo voljo in zdravnika stran.
7: Hočeš reči modreci? Predvsem modrci so to rekli, a? Kjera košarca.
6: Čim večje, boljše. Kvala se ima zdaj pritožval.
15: Kaj je asimina?
16: Asimina je uno, tako kot sedmina, sam da je pred sedmina.
15: Ampak to je samo za mino, kaj pa če je ime, naprimer, Janja? Ali pa je asijanja?
16: Ja, asimina, asinina, asijanja.
6: In tako naprej, Anteri neumni spraševalec pride po dveh, tako da ostanite z nama. Dobro jutro.

0: Love, dobro jutro, 6:06 minut, kmetic in kaj so tvoje družba. Občudujem ljudi, ki lahko vse zgodaj zjutraj jeste zajtrk.
1: Meni je to normalno, jaz brez tega ne morem začeti jutra, tečna sem, če ne jem zjutraj, tako da bod vesel, jem zajtrk.
0: Ha, ok, to je ta razlog, pa večkrat je, ja, prav.
1: Ne, jaz sem večkrat pomal.
0: Ti se drgaj tresen mlinček, skos neki melješ, vedi, jaz do 20 ne pomislim na hrano, sem dober, ok, sem ide kulinaričen debil, tako da ne morem kaj dosti mocvat, Abdunajc in to zmaga. Ti si pa kar gurmanka, kakor te poznam, ne? A si že probala asimino?
1: Seveda, da sem probala asimino, vsako leto je jem, mi imamo to doma.
0: Prosim?
1: Ja.
0: Doma imate to?
1: Ja, to raste pri moji teti in pol prinesete.
0: Jaz pomislim, da to obstaja tako do nedolg nazaj.
1: Dober dan, jaz sem tvoje okno v kulinarični svet. Kaj pa je to? Da še kaj zanima.
0: Kaj je to?
1: To je indijanska banana. To je po okusu, ko nekaj meš... Ne. Ne, mešanca pa okusuje tako kukor en banana, ananas, mango, tako vse skupaj nekako zmešano. Mehko je, pa ima pa na sredini take velike črne peške, zgleda pa tako podolgovato, ko je en tak malo bolj podolgovat kiwi. Zanimivo, a?
2: Tini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
0: Kaj misliš, da pomeni asimina?
1: What? Čaki, kaj?
3: Nina.
0: Asimina.
3: Aja, asimina. Kot asi bomba, se pravi mina.
0: To je ena ful dobra beba. Kaj je asimina?
4: Kaj?
0: Asimina.
4: Asimina, to je ena beseda.
0: Ja.
4: Jaz nimam pojma, kaj je to.
0: Asi zala asimina?
4: Ma dejno.
0: Kaj je asimina?
5: Asimina je uno, tako kot sedmina, sam da je pred sedmino.
0: Ampak to je samo za mino, kaj pa če je imena primer Janja? A je pa asijanja?
5: Ja, oziroma asimina.
0: Asimina, m.
5: A ja, asimina, asinina, asijanja.
0: Se pravi, da ti ne sanja, kaj
5: to? Ne, niti malo.
0: Okay. Kaj pomeni asimina?
6: A to so ono neumno vprašanje, ne?
0: A misli, da so se kdaj v vojski pogovarjali, ej, asimina tam?
6: Je mogoče, prejem se gor stopo na nje, ne?
0: V prvi svetovni vojni ali pa drugi so rekli, pazi, asimina!
6: Ma ne, to so buhin zgovarjali.
0: Kdo ali kaj je asimina?
7: Indijanska banana.
0: What the fuck, stari?
7: Od moje babi soseda, od njih čerka, od nje ta drug mož. Ma asimine, tak da jaz jih jem.
0: Kdo mu pa to zdrav?
7: Ajde, no!
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Geta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, tole Antena, dobro
1: jutro.
0: In če še niste zbojeni, se boste zdaj.
1: Spomniš te komada, ki so mi v osnovni šoli. To se je takrat vrtel.
0: Pa še zdaj se pravi,
1: ja, je dober komad, ampak kako sem si jaz takrat želela, da bi jaz šla lahko ven, pa žurat na ta komad, in takrat smo bili absolutno premladi, ne?
0: Zdaj pa prestara se pa ne da več žurat.
1: Ne, ampak spomnim se unega feelinga, ki sem tako, ko mi čakam, ja, tako, bom išli lahko ven in to mi je ta komad, tisto ga povezujem s
0: tem. In ta feeling ti bom vrnil zelo kmalo, takoj potem le.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Erdom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Erdom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
5: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezeleterana.net.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 € o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: A je spet drama?
11: Ne drama, kopalke.
10: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
11: Alfa Gym Ljubljana.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
14: Da nihče nas ne moti
15: do jutranjih ur.
16: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
17: Poslušaj, Antenin, fuck!

0: Jutro.
1: Jutro.
2: In 22 je ura.
1: Hvala lepa. Kaj ima ti svoja družba?
2: Na anteni.
1: Veš, fantje doma kaj popravite, a ne? Pa zvrtate kakšno lukno v steno, pokosite, pospravite. No, v eni od evropskih držav so taki fantje, ki znajo kaj popraviti, zelo, zelo iskani in tudi dober plačani.
2: To sigurno ni Slovenija, kjer je to država,
1: ne.
2: Da se takoj kaj preselim.
1: Bi mogel iti kar delč, ampak bi bil pa lepo nagrajen. V Latviji imajo hudo pomankanje moških.
2: What?
1: To hudo, da to vpliva na družbo in odnose. Zato je prišlo do tega, da se je razvila ena posebna storitvena dejavnost. Reče pa se ji mož za eno uro. Ženske lahko najamejo moške za gospodinska in tehnična opravila.
2: Aha,
1: da feminizem v polnem razcvetu. Ženske pokličejo moškega, sem kadra ga rabijo, sicer pa jim doma ni, noben ne svinja po kauču, ne godrnja, ne pojed, pol hladilnika, luksus.
2: Kašen feminizem, dej nekaj srečnem lihen teden, poli pa že jamrali, kako ste osamljene, same, pa tako smo nesrečne, pa noben me ne počoha, pa to, pa to, pa to. Stari, ej, jaz tle eno rešitev vidim, ne?
1: Ja.
2: Harm. En tip več žensk, edin tako nobena ne ostala sama, pa sam na eno uro si lepo razporedijo, tap, tap, tap.
1: Pismo.
2: Fond vesel puncama, pa pospravljene
1: stvari. Pismo, kakšna ideja. Sem pogugljala zdaj letalsko karto.
2: Ja?
1: 64 evrov iz Ljubljane do Latvije, do Rige. Samske moške, evo, Sloveniji loči do uresničenih stan v Latviji.
2: Ja, the best, ne, končno, ja. Mislim, fenomenalno, ne, narejen, končno bomo spoznali še kaj drugega v tej državi, da ne bomo vedeli sam, kdo je Krista Prozingis.
1: To sploh jaz ne vem, kva, govoriš
2: NBA igralc, no.
1: Okay.
2: A se kjer agencija jav, da peljem en avtobus samskih tipov v Latvijo? Pač, ni velik, ne, en avtobus, ampak nekaj treba začeti.
1: Ampak ti, Matic, nisi samski, kaj bi to organiziral?
2: Mislim, vse bi bil turistični vodič, ne?
1: Ah, tako rabel poznavalec.
2: Rabel bi enega, da jih mečkin usmerja pa to. Zgolj poslovno, sediš? Sam poslovno,
1: seveda,
2: bi 50 samskih tipov dol. Imam pa še eno poslovno idejo, ne?
1: Ja?
2: Da nekdo združ zavod za brezposelne in pa Tinder. Pa rešimo dve muhi na en mah, greš po šraufat v Maro, Latvijo, pa mi grede še... Uigo, uigo, uigo. Pošraufat kaj druzga. Če veš, kaj bi se oglas, ne, bi se pa takole slišal.
1: Ja.
2: Bi rad zadovolil žensko. Znaš pošraufat z rokco ali z glavco. Potem pa hiter v Latvijo na delovno zabavco.
1: Oh my fuck, Matic!
3: Ej, daj povejta končno kaj normalnega.
4: Antinin zajtrk.

0: na anteni, dobro jutro, 6 in 28 je v nadaljevanju pa.
1: Z ameriško glasbeno nagrado nagrajeni Somber. Ej, če bi imela še enega mačka, doma bi mu dala ime Somber, se mi zdi tako cool ime. Ka imamo enega mačka, ki mu je ime Bruno, sem zato, ker je bil prej Bruno Mars.
0: Wow, a pa ti imaš Bruno Antenino playlisto, stari, ko žele ti otroku ime.
1: Ne, sem moja sestra full fanica Bruno Marsa in je pol dala mačko, ki je njen ime Bruno.
0: Jaz
1: bi dala
0: po
1: Somber, evo.
0: Vreme. Izvoli.
1: Ej, danes bo sončno, sem... Čakamo še to sonce, da ima ta ljubljanska megla, se ve, da mora biti prisotna, da je nam še čist pozabila, ne? Tako da sonček bo in toplo bo do 24 stopinj danes in jutri, potem čez vikend pa tudi do 27, 29, tako da za DMT, na katerega gremo v soboto, bo ful vroče, tako da fajn bomo švicale, jej.
0: Promet. Jutrni zastoj se na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Vrhenke proti Ljubljani, radar pa v Hrastniku na Petrolu. Nič 80-105-2.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V ministriteju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Alo, smutce, zajtje za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
11: Radio Antena.
0: Dobro jutro. Pa 7 je ura in mi na anteni imamo...
1: Ko?
0: Svojega Jezusa. Včeraj se je zgodil čudež.
1: Aha, ja, prvič v zgodovini antene se je to zgodil.
0: Mi dva so ostala brez besed. Zdaj, a misli, da je vse okej z njim? Da čuti kakšne posledice zaradi tega včeraj?
1: Pa, bomo danes videli. Po mojem je okej, ampak posledice bomo bolj minus.
0: Po dveh se spomnimo čudeža, ki bi se ga lahko navadili.

0: Selena Gomez, Marshmallow, dobro jutro, 6.38 je zdaj takole, ne? V Sloveniji se hitro zna zgodi, da se kdo grdo gleda, da se tekmuje med sabo in seveda slovenski nacionalni šport fovšija. Zakaj pa bi imel sosed več oziroma boljške pa mine? No, razen, ko gre za dobrodelnost, za otroke. Tukaj smo pa že večkrat dokazali, da znamo skup stopati. Lahko rečem, v bistvu sam tole.
1: Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
0: Ja.
2: V evropski dobrodelnosti, dajmo temu tako reči. Štartala je akcija Dežela junakov in celo Birko je prvič v lajfu povedal nekaj pametenga. Čudeži se dogajajo.
0: O, ja.
3: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
4: Na zadnje, kaj je bil tukaj, je povedal.
5: Kole je, dragi moji, moj kolega Miha Deželak je letos predal svojo štafetno palco Cenetu Prevcu in Cene se bo tako, ko se pa za Prevce spodobi lotu enega res, res lepega dobrodelanega podviga. Danes bo tam nek ob 9 začel na polno, štartal v železnikah pred svojo osnovno šolo in drug teden v petek bo končal pač klasika na Debelem rtiču. Ne bo šel peš, ne z biciklom, ampak tako, ko se za deželo junako spodobi, s kvadrociklom.
2: Mm. Odlično.
5: Prevozil bo celo Slovenijo in cajt po dolgem, pa pol še počes. Ja, vse skupaj bo naredil ene 10, 20, 100 etap, kaj jaz vem to, kar pomeni, da vsak dan naredil približen 1 milijon kilometrov.
0: Uf.
5: In to ne samo po ravnem, ampak tudi v breg. In seveda tle ste pa zdaj vsi na vrsti. Uh-huh. Dajmo lepo vzeti mobil, za hip prekinte brskanje po FB, po Instagramu, ugasnite TikTok, če ste v avtu, se ustavite, pejte na stran.
0: Tudi, no, če ste sredstvište.
5: Vse štiri žmigovce, ja, kapa, ne?
0: Ne, poslušati.
5: Delajte se, da ste na primorki.
2: Najraš pod nadvozi.
5: Ja, in lepo poslati, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919 in to je to. Nič drugega. Če vidite, da vam gre dober, lahko pošljete še enega. Kaj eden ni nobeden. Ko samo vsi skupaj bomo zmogli, da v tej naši prelepi dobrodelni deželi junakov zberemo čim več denarja, ker nekaj si zapomnite, več, ko bo zbranga, več otrok bo šlo na morje.
3: Birko!
4: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
3: Posluš ga

0: Mystical Magical na anteni. Dobro jutro, 17 minut do 7 ure, ura, Matic pa kaže so s tabo in kmalo tudi Shawn Mendes.
1: Kako je dober. Vse vem, da ni zdaj veliko povedal, ampak meni je ful všeč.
0: Kaj ti je všeč?
1: Kako izgleda in kako poje.
0: A to lepo si prav po tem delčku dojela, kako izgleda?
1: Mislim, sem že kdaj ga tudi videla tako na kakšni drugi sliki, pa slišala v kakšnem drugem komadu. Ja, ponovat ga pokličejo, ja, za gosta.

0: Zadnji nakup.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GBA Leasing.
3: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: dobožiča je še nekaj časa.
1: Ja, to, da bomo pa plesali, pa ni nič več veliko časa, ampak zelo malo, takoj v naslednji uri, takoj ta prvi komad, tale komad. Stay if you wanna dance. Vstanem te ne.
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Včeraj popoldne je šel čez državo pas močnejših neviht. Največ težav je bilo na Štajerskem, kjer je veter poškodoval strehe in podaril več dreves. Gasilci so morali posredovati na več območjih. Šlo je sicer za klasično poletno neurje, a ponekod zelo močnimi sunki vetra. Skupina poslancev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice je včeraj vložila predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Državljanom tretjih držav, torej ljudem iz držav zunaj Evropske unije, bi oduzeli volilno pravico. Ti lahko zdaj volijo, če imajo v Sloveniji urejeno stalno prebivanje. Spremembe naj bi začele veljati že letos. Iran trdi, da je prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z ZDA, medtem ko Bela hiša to zanika. Teheran je včeraj po navedbah iranske državne televizije prejel osnutek sporazuma o koncu vojne z Združenimi državami. Predvideval naj bi odpravo pomorske blokade, umik ameriških sil iz zaliva in ponovno odprtje prometa skozi Hormuško ožino. Bela hiša je poročanje označila za v celoti izmišljeno.
3: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
1: Kajč?
0: Danes se bo segrelo do 23 stopinj, tako da ne bo tako hudo, kot je bilo včeraj. Jutri potem 24, v soboto in nedeljo bomo pa spet bolj proti 30, ampak če sem prej rekla, da bo s ponedeljkom dež, zdaj kaže tudi, da bo že znala biti v nedeljo kakšna ploha. Popoldne proti večeru, tako da dopoldne bo pa še za izkoristiti. Trenutne temperature 12 na letališču v Lescah, 15 v Domžalah in že 16 stopinj v Ljubljani.
3: Promet.
1: Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Radar in kontrolni, če jih opaste, nič 80-105-2. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
3: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
9: Antenin zajtrk.
3: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Radio. Jutro.
1: Dobro jutro, minutke do sedmih je in tvoja antena.
0: Ej, od včeraj že poslušam, da te neki gležen boli, danes ja. Nekaj težko hodeš in včeraj si imel zelo dolg dan. A si v redu ti?
1: Ma kul sem, malo me rit boli, ampak za otroke gre.
0: To se zelo narobe zalasliš, ampak vem, kaj hočeš s tem povedati. Včeraj je Matic cel dan gonil kolo za ekipo Dežele Junakov.
1: Ja, zdaj, kako je bilo, kakšen je bil štart, kako se je cene obnesel in tako naprej bom razložil takoj po dveh.

0: Never be lonely, tole je Antena, dobro jutro. Včeraj štartala nova sezona Dežele junakov. Režiseri sezone, prijatelji iz bratskega radija, Radija 1. Ciljna publika, ja, cela Slovenija, ki se združi in diha za to, da gre čim več naših najmlajših, ki si tega ne morejo privoščiti na morje.
1: Ja, je pa letos prvič v glavni vlogi novi junak, Cene Prevc.
0: Yes.
1: Matic, ti si bil včeraj in si kolesar z ekipo, a se pozna, da ni več Miha?
0: Iskreno ti bom povedal, koga briga, kdo je glavni. Važno je, da se dela dobro z otroke, važno je, da gre Dežela junakov naprej. Cene se odlično znajdu na svoji novi junaški poziciji, ljudje so ga dobro sprejeli, ljudje so stali ob cestah, podpirali, ploskali, donirali in tako naprej. Cene najbolj, da kar ti poveš sam, kaj ti je najbolj ostalo v spominu iz prve etape?
2: Pa, a da bi mogel prav eno stvar izpostaviti. Ja, mogoče je bil danes, da ne moreš brez tega, da ne bi izpostavil Luka Jezerška, to je pa res gonilnost. Luka je pa res, ki se na bicikel usede, ja, jaz sem mogel skoraj malo bremza začeti.
0: Ej, pa komentiramo še kaj vreme?
2: Danes mislim, da smo imeli kar idealno, ker začeli smo malo oblačno, potem se je sonce pojavilo, je ratalo že vroče in je tisti drži na koncu kar malo pasal.
1: Ej, Cene, s tabo je bil včeraj tudi naš Matic, a je zdržal on tole?
2: Matic, zdaj tako, on je zdržal njegove glasilke, to, ker je prepeval, pa ne vem, bomo zvečer videli.
0: Ja, malo smo pil pa širo dobro energijo. Se veš, da je peti energija, pri meni pač nikoli ni bila tista, kaj pod vprašajem, ne?
1: Posluh pa, in to pod dvolikim. Aj, Matic, delo kakšne probleme, jaz se lepo obnašal.
2: Ne, ni delo probleme, je pa včasih izgledal, kot en velik problem, če bi se slučajno lih stresil, ko je bil tik pred kvadrom cikla.
0: Ej, v glavnem včeraj bilo top, ekipa danes je že štartala, Čateš mislim da, in potem pičejo vse tja do novega mesta. Nima veze, s kje smo, ne? Slovenija je Dežela junakov, tako da bod junak tudi ti in pošel SMS, pomagam 5 na 1 9 1

0: 7 in 15 minut, ki je dobro jutro, tole je Antena in čas je, da slišimo.
1: Taylorko Swiftiko.
0: Čas je, da nas opali svojo energijo, svojim komadom in ja, Taylor Swift slišimo zelo malo. Swiftiko.
1: Swiftiko.
2: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evra, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
10: Petzen.net. Petzena.net.
11: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti.
13: Do jutranjih ur.
14: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
15: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš v usta, res je dobro. Predam se.
16: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
15: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: Swift na anteni, 27. Dobro jutro, Matic in Kaja,
1: tvoja
0: družba na anteni. In ko ugotoviš, da si isto plačan, če se sakiraš ali pa če ga vajbaš na šihtu, je svet ful lepši.
1: To je res, manj stresa in več dobre muzike, to je recept za daljši life, če mene vprašaš. In generacija naših staršev, recimo, je imela tako mat.

0: It's gonna be alright.
1: No, jaz poznam še enega, ne, ki level stresa da na nič. Ne. Če govorimo o stresu, povemo, kje smo.
0: Matic!
1: Ej, a veš, da je ful takih komadov, ne? A se spomniš, ne, bebop, ne primer.
0: Spomini pa naša aktualna masaja matutenga. Spomni panike, pokaži mi solze. Ti prav hočeš, da te gledam, ko joče. Naša generacija ima pa zdaj še eno in to je Leoni in Don't Worry, tako da to je tvoj znak, da daš tako malo zdaj mečken bolj na glas, da se malo manj sekiraš danes, ker je dan to klep, kakor si ga narediš, tako da dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Happier na anteni 7:28 je ura.
1: Jutro.
0: Dobro jutro. Zdaj, a je res dobro, zaenkrat neki se prebujali, ki vi sijete bile v čeh.
1: No, ne vem, kaj se pre te prebuje, to ne bom sprašala.
0: Lahko pa čuteš?
1: Ne, sem predeč, hvala Bogu.
0: Vreme.
1: Vreme danes pa se bo prebudilo, sonček se prebuja in to je mislil Matic, upajmo. 23 stopinj bomo namerali, 24 jutar. 28 in 29 pa v soboto, nedeljo. S tem, da v nedeljo bi znala biti že kakšne plohe, tam popovdne pa zvečer. Sobota bo pa še čist jasno vreme in bo fajn. Trenutne temperature 14 v Lescah, 15 v Domžalah pa 16 v Ljubljani.
0: Promet. Vozilo v kvari stoji na prehitevalnem pasu primorske avtoceste proti Ljubljani pred bivšo cestninsko postajo Log, torej med Vrhnko in Dragomerom. Nastaja zastoj, ne pozabite pa na reševalni pas. Nekaj gneče, klasično predelano zaporo na primorske avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in seveda jutrni zastoj, ne moremo brez njih, na štajerske avtocesti od Lukovice pa na primorski od Logatca in na gorenske avtocesti od Broda proti Ljubljani. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Dobro jutro, to je Antenin zajtrk. Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Hercek.
0: Bonjour, bonjour.
1: Dobro jutro, a bi vi men verjeli, da so včas kakšni moški med večjimi tračarcami, pa da imajo dramo in trače isto radi kot ženske? Matic je eden izmed njih.
0: Ne, to sploh ni res, jaz ne vem, kaj ti govoriš.
1: Če glav je postal očka, Mašu, potem pa spet samska.
0: Aha,
1: Sveto Slavnik je trenutno zelo pestro.
0: Pa noč povedala.
1: Ti več povem po dveh komadih, vi pa ostanete tudi z nama, bomo malo potračali.
0: Jej.

0: Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro, dolg že nismo, pa ker imamo vsi radi vsaj malo rumenih
0: novic.
1: Sem rekla, dejmo eno tračnico pripraviti.
0: Jej.
2: Antenina tračnica.
0: No, pa da slišimo, kaj dela ta naša smetana, kada koga to zanima, pa kdo je zdaj skup, pa kdo ni skup.
1: Seveda, da tebe to najbolj zanima, ker si jih omenil, kdo je zdaj skup, ne? Katarina Čas se je poročila, tako da zdaj se, ko se boste slinjali po njej, obmisli na njo, malo bolj bo neprimerno to, no, kakor je bilo prej.
0: In pa ali tudi, pač ne.
1: Ali pač ne, no, kakor za koga. Tudi sanski Šime ni več z Majo Šuput. Je sporočila, da sta se razšla. Jaz sicer nisem niti vedela, da sta bila skup.
0: Bogi Šime!
1: Ampak ja, zadnje leto sta bila vroča romanca, ki je dvigovala prah, ker je gospa Maja od Šimeta starejša kar 18 let. Si
0: bravo, bravo Šime, donese nam friške ribe. Milfica pa to, Šime, zdaj pa vemo, kakšne ima fetiše.
1: Ja, vemo, šli, medtem, ko se je en parček razšel, se pa morda petlja drugi, in to v Hollywoodu.
0: Oh my God.
1: Kendall Jenner in Jacob Elordi, oba zelo zaželjena, 30-letna manekenka in 28-letni igralec. Skoda ta dva imata še kar normalno razmerje let. Nominiran za Oscar je drugač Jacob, no, ona da sta večerjala v restauraciji v Montecito v Kaliforniji, kjer pa je zvezdnica lansko leto kupila konjeniško posestvo v vrednosti skoraj 20 milijonov evrov. Moje mokre sanje. Jacob, ne Jacob, to posejstvo. No, tudi Jacob na tem posejstvu, no. Sam nekak bi se mogla Kendall bolj se debiti.
0: Ne, ti pa lahko jaz v zgodbo skočem, ne? Kot dober prijatelj ti z veselem pomagam za njo poskrbeti, ja. Ne?
1: Človek lahko sanja, ja. Ampak se pa kdaj sanje tudi uresničijo in sicer uresničile so se Gregorju Čeglaju, ki je postal očka. Čestitke.
0: Čestitke.
1: Dobil je sina po imenu Kai Lucas.
0: A ni malo nene američanki?
1: Ja, ma. Ker bo vse tisti drame z ocenjevanjem slovenskih deklet, ga tle očitno noveja ni hotla.
2: Ojoj. Antinin zajtrk.
0: Dergač pa čestitke, mladi očka, mlada mamica. Uživite družinsko življenje in tale muska pa gre direkt v Ameriko.

0: Dobro jutro, 17 minut do 8 ure in pismo čakamo ta trenutek. Kdaj bo?
1: Ja bo, danes bo, ampak ne še, mogoče čez kakšno urco.
0: Se pravi, najprej muzika, potem pa vreme.
1: Tako.
0: Odlično.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Bine, Cup!
1: Cup in V!
2: Pașe Fechtari!
1: De miștiri! Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žini.
4: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
5: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
8: Obišči nas na enterosgel.si.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Kakšen hit je pa tole, drugač pa, če nimate ideje za zdravo, fit kosilo, je to super ideja, ne?
1: O, jaz, predvsem
0: Matic
1: fit.
0: Pa Kaja sva ti ga dala, brez težav, ni za kaj še kdaj, da ja. Tudi če, ta, če niste taga mnenja, naprimer, kot je Andrej, ki pravi, da je to vse takole, evo. Čakaj, sem, da ga najdem, da pritisnem ta prav gumb.
1: No, Andrej,
2: kaj se mi zdi overrated v resnici? Hamburgeri. Vsi težijo s temi hamburgeri, zdaj v resnici pa ni nič posebnega. En kos pleskavice notri, pa malo čebulce, solatke. To se mi zdi, da pretiravajo.
0: Ja.
1: Ja, navadna pleskavica pa res pol ni nič posebnega. Moraš imeti meso za hamburger, dobro zelenjavo, dobro omakco in pa je to zelo dobro jed in dober tek.
0: Ej! Kako se reče po angliško nekomu, ko gre jest? Ka good run? Ka dober tek?
1: Pismo.
0: Good run?
1: Ne, jaz bi rekla, da reče v angliži tudi, ne vem,
0: tek,
1: pleasure.
0: Ne? Dober tek.
1: Bon appetit. Ne vem.
0: Dobre, ja, bon appetit.

0: sonce je, vse imamo tudi dobro muziko in v nadaljevanju slišimo. Takoj potem le.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
3: Jaz sem čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Vreme. Kaj če zvoli?
5: 16 stopinj v Ljubljani in dočakali smo sončka, se pa bolj segreva že na Vrhniki, kjer jih je 17. Imamo pa še zmeri dost frišno v Bohinju, oziroma natančneje, veš kje ne.
0: Češnica.
5: Ja, v bohinjski češnici.
1: Promet.
0: Previdno vozilo v okvari je obstalo zastoj na Trzinski obvoznici proti Ljubljani, mečkem pred Top domom na levem pasu, nekaj gneče pred delovno zaporo na Primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna, Sivkedi pa na cesti Trojane iz Lake v Orehovci na parkirišču za kamione. Če pa se še kaj, nič 80-105-2. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ajoj, au, joj.
9: Ti je žal, da si žural včeraj?
8: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
9: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Pirko.
0: Ja, verjeten. Dobro jutro, gospod Pirko.
10: Dobro jutro.
0: Zdaj imamo eno vprašanje vam za vas.
10: Daj, praš.
0: Kako Angleži rečejo dober tek?
10: Dober tek? Zakaj pa prekel dergat?
11: Ja, seveda, kako bi drugače rekel.
10: Ali se mogoče reče dober tek?
0: Dober tek, good run, good run, good run. V čem bomo danes?
10: Ja, kaj, ne vem, pojma nimam, da kva. A ja, seveda.
0: Sam bi hrano omena še
10: ne
0: zgubljen.
10: Ne, počitnice.
0: Počitnice?
10: A sta že rezervirala za letos?
11: Ja, jaz sem. Jaz grem še prej, da sploh bojo.
10: No, evo.
11: Če 14 dni, še malo prej.
0: Mislim, zakaj bi hodil na grš, če sem v zbilah doma?
10: Ja.
0: Tako je pa dojk.

0: 8:06 minut, dobro jutro,
1: jutro.
0: Dober dan, z nami tudi gospod Birko.
2: To sem jaz.
0: A smo preštimani?
2: Ja, dajmo.
3: Drugo ti dela veliki izumitelj počitniškega in dopustniškega izdiha. Oddiha. Birko.
0: No, in ker smo pri počitnicah.
2: Evo mene.
1: Evo vas.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veluma gurja poletja, največga še živečega ležaka na plaži gverilca Birkota. Takole je počasi počasi, da se začnemo malo priplavati na poletje. Zdaj pustimo zdaj hashtag plaža 2026.
0: To bo naslednje.
2: Kaj najprej moramo do plaže sploh prijeti, če hočemo to izvajati. Odločil sem se, da vas malo spomnim, da bi bilo fajn, da si malo počasi začnete iskati neko destilacijo,
1: ja,
2: kjer destinacijo. Boste čez poletje, kaj tako, kaj kaže s temli avioni, ne, pa situacijo po svetu nam nek... Oh. Dubaj, Abu Dhabi, Tenerife, neki niso usojeni. Ne? Tako da moramo najti kakšne približen podobne zadeve tlele bliži. Zdaj malo beden se sliši, če rečete, da oteleteval za Savo, ali pa nek tle od Ljubljanici, ali pa ne vem, imate kaj kempa na Zbilju.
0: Na Zbilju, lepo vas prosim, v Zbiljah.
2: Tako ja, imate, nimate. Ja,
0: se da, nudističen, nudističen. Ja.
2: Če bi pa želeli na Maldive, tako pa vse glih, ne, sem pa pripravil poseben paket gverilski Maldivi. Kaj so lahko tudi Tenerife.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
2: Kaj vključuje vse, kaj Maldivi, sam da je na bledu.
1: Uporabno.
2: Ja. Prevoz 8 ur za avto, pa za stojijo, vozi, čakanje, jeza, to prestavljanje leta. To je zrihtan, to je že zdaj.
0: To je že zdaj, štiba, ja.
2: Pol pa kibel modre barve, pa vreča Mivke, pa en kokosov orh. Vzamete barvo in si pobarvate jezer na modro, da dobite to trkizno modro. Ja? Na obalo si nasujete Mivko, pa kokosov orh v roke orh. In gledate direkt v nebo. Kaj je točen enak, kada smo na Maldivi. A je v redu?
0: V redu.
1: V redu.
2: First minute, last minute, pa all inclusive, pol penzion, pa cel penzion, vse enak gverilska turistična destilacije, agencije. Ja, ja. Mam enak paket, kaj za Bled, sam da je za Bohen.
1: Aj, kaj dražje.
2: Ja, 20% je dražje, ja, kaj za 5 dni še parking vključen. Ne, isto, kaj v Benetkah pr letališu, pač tam tiš nek, pa treba plačati. Te odpovedi ni, kerozina je dost. To je to, vojna v Iranu, ni problem.
1: Skanclano.
2: Tako da, mogoče sam, če bo se bojo na Bledu na veselic stepel, ampak to bojo pol ure rešili in bo zaplet ukinjen. Tako se pravi, da nič ne bo odpovedan. To je to, kdor bi, to je mu, kontaktirajte me na zasebca, pa ne pozabite, na roke je cnejš. Ne? Nova vlada je tako davk ukinila, tako da ne vem, zakaj.
1: Pa korupcijo, pa ja, to vse štima.

0: Dobro jutro, 8:15 je ura.
1: Jutro.
0: In čas je za žurko, čas je za razpaljotko, čas je, da se nam zmeša, čas je za hudo musko.
1: Smo je, kar zmeša se mi je.
0: A ni dobro? A ni dobro muska?
1: Ful dobro, ampak mi jaz uživam, ne da se mi zmeša.
0: Ti si zmešana že po naravu. Morda
1: ne, da si.
0: Zlok malo na anteni.
1: Da si ti, kaj sem pa jaz.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Air Dom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Air Dom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 € o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
10: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
9: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
10: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Dober, boljši, najboljši, antenin. Dober hit.

0: No, tole je Antena 8 in 21 je ura. Zdaj takole, jaz občudujem ljudi, ki lahko na vse zgode jeste zajtrk. Meni je to fenomenalno.
1: Ja, meni je to normalno, recimo. Jaz brez zajtrka ne morem začeti jutra in tudi tečna sem, če zjutraj ne jem in prav je, da zjutraj ješ.
0: Aha, pa kar čim več jej, čim večkrat.
1: Ja,
0: a, ti si drugačen tak mlinček, ne? Skos neki meleš.
1: Ne,
0: jaz tam do 12 in spoh ne pomislim na hrano. Sam dober, ok, jaz si mi tako kulinaričen debil, tle nimam kaj biti zapameten.
1: Ja.
0: Dunajci in to je to. Ti si pa kar gurmanke, ne?
1: Ja.
0: A si že probala asimino?
1: Drugač, sam to, da ti povem, ne melem skos nekaj, ampak imam 5 obrokov na dan, tako je prav. Včas
0: no?
1: 4. Sam to, in ja, probala sem asimino.
0: Pa petih imaš do 12, stari.
1: Ne, nimam. Samo zajtrk in pol imam malco. Pred 12. Ja, to je premalo, Matis. To sem se zjutraj že kregala. Večkrat pomalo. Asimino sem pa probala, kaj imamo to doma, ja.
0: Kako imate to doma?
1: Ja, tako,
0: jaz pa nisem vedel, kaj točno to je.
1: To je mešanica po okusu med banano, mangom in ananasom, nekaj tacga. Zgleda kaj en tak krompir, sam da je zelene barve od zuni, pa pa to prerežeš mi notor take velike črne peške in to pač
0: daš stran. Zdaj prepričala, zgleda kaj krompir je zelene barve pronca peške.
1: Ja, kada
0: ogabno.
1: Ananas zgleda pa full wow, tako
0: no,
1: neki špičasto.
0: Ne?
1: Ja, no, ampak se to je tudi dober.
2: Edini človek brez IQ-ja. Antenin neumni spraševalec.
0: Kaj misliš, da pomeni asimina?
3: What? Čaki, kaj?
4: Nina.
0: Asimina.
4: Aja, asimina. Kot asi bomba, se prav mina.
0: A, to je ena ful dobra beba. Kaj je asimina?
3: Kaj?
0: Asimina.
3: Asimina, to je ena beseda.
0: Ja.
3: Jaz nimam pojma, kaj je to.
0: Asizala asimina.
3: Ma dej, no.
0: Kaj je asimina?
5: Asimina je uno, tako kot sedmina, sam da je pred sedmino.
0: Ampak to je samo za mino, kaj pa če je ime, naprimer, Janja? Aj pa asijanja?
5: Ja, oziroma asinina.
0: Asimina, m.
5: A ja, asimina, asinina, asijanja.
0: Se pravi, da ti ne sanja, kaj je?
5: Ne, niti malo.
0: Okay. Kaj pomeni asimina?
5: A to sumno neumno vprašanje, ne?
0: Pa. A misli, da so se kdaj v vojski pogovarjali, ej, asimina tam?
5: A, je mogoče, prejem se gor stopo na nje, ne?
0: V prvi svetovni vojni ali pa drugi so rekli, ej, pazi, asimina!
5: Ma ne, to so v kuhinu zgovarjali.
0: Kdo ali kaj je asimina?
3: Indijanska banana. Od moje babi soseda, od njih hčerka, od nje ta drug mož. Ma asimine. Tak da jaz jih jem.
0: Kdo mu pa to zdrav?
3: Ajde, no.
2: Antenin neumni spraševalec.

0: Talk to me in... Ja, ne kričat, kar govor mi. Kakšno bo?
1: Vreme bo lepo, vreme bo sončno in danes bo majčken manj toplo, kot je bilo včeraj, tako da bo malo lažje zadihati. 25 stopin danes in jutri, v soboto pa potem spet vroče, 28 in enako v nedeljo. In prej je zaenkrat še kazalo nedeljo kakšno ploho in zna biti, da bo kakšno popovdne, ampak je malo lepšno, kot je bilo napovedan. Ponedeljek pa pol res dež, po 24 stopin.
0: Promet. Skok še na naše ceste v tem trenutku odkole, nekaj gneče predelano zaporo na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Logatca, pa še na gorenjski avtocesti od Brnka proti Ljubljani. Sivkedi na cesti Trojane iz Lake v Orehovici na parkirišču za kamione. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se dejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Alo, spunce, zajtje za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro, dober dan. Ura je 8 in 28 minut. Kaj imata skupnega nespanje pa Mars in Venera?
1: Ja, če bi v šklopu, bom lahko povedala, anteno imata skupno.

0: Ed Sheeran in pa Shivers na anteni. E, lahko rečeš, če imaš dva sina, kjer ga imaš rajš. Da, težko, ne? Ne moreš, se strinjam. Ja,
1: ja, ne moreš.
0: Pri nas težko rečeš, kjer komad je boljši, ko gre za bitko za...
2: Hit hedna.
0: Če rečem poletje in poletni žuri, na katero slovensko skupino pomisliš, odgovor je pravilen samo en.
1: Kingston!
0: Ni poletje brez njih, ni žura brez njihove muske, absolventi Spring Breaki, ma ni da ni recept za med se fajn so Kingstoni, zato sem jih zbral za moj predlog za hud hit hedna. No, Kaja pa ni zbrala poletnega hita, ampak zaradi njega je pa marskaj mokrolih ene toke, da bili na morju. A je tako?
1: Moj predlog je izjemen Žan Serčič, ki skupaj z Ari, ki je skupaj z Ari ustvaril komad, ki ga slišiš enkrat, pa se ti poje pol cel dan. Pa pogledaj tudi video spot, zelo sta luškana, fletna energija med

0: cel teren că poslușim în anteni. Jaz mislim, da je bila to super odločitev.
1: Pa se teraš,
0: ej. Kva? No, zdaj pa tako. Odločitev, kdo je boljši. Prvi in drugi sin, oziroma prvi in drugi hit. Še dobar, da je ta naloga ne najna, ampak od poslušalcev. Glasovali ste na Instagramu in izglasovali, da gremo skupaj na Mars in na Venero. Žal Serčič in Ari za nov hud hit hit na oživi.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Dežela junakov smo mi.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
0: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žili.
7: Mi poznamo dober plac.
8: Za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti.
10: Do jutranjih ur.
11: Private Station.
12: Na Savski zraven Guest Stationa.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Ljubljančani imajo le še danes čas za oddajo podpisa proti širitvi plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Pobudniki lokalnega referenduma morajo do polnoči zbrati najmanj 11.500 podpisov. Včeraj jim je do cilja manjkalo še približno 1000 podpisov, a so v civilni iniciativi po uspešnih uličnih akcijah optimistični, da jim bo uspelo blokirati županov načrt urejanja parkirne problematike. Pred poletno sezono sobodajalci opozarjajo na porast prevar pri rezervacijah prek platforme Booking. Goljufi udirajo v račune ponudnikov, pošiljajo lažna sporočila gostom ali kopirajo oglase nastanitev. Gostom pri Bookingu svetujejo naj podatke kartic ne opisujejo prek SMS-ov, WhatsAppa ali Vibra, ampak preverjajo le uradno aplikacijo in ponudnika in ob dvomu pokličejo na uradno številko.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Vreme. Kaj če zvoli?
5: Evo, sonček je že in začelo se bo počasi toplit. Ali kako se ti mu reče? Segrevat?
4: Segrevat, ja, bo bolj prav.
5: Toplit. Bolj prav, ja. Skratka, do 24 danes, 25 jutri, čez vikend, pa tudi tam nekje do 28, da vidimo, kako je zdaj nedelja, ker se skos malo spreminja. Ja, plohe, nekje okrog 2, pa okrog 8 zvečer, tako da nedelja bo tako tako. S ponedeljkom pa par skor sigurno dež in 22 stopin. Tako da bo mečken lažje pa dihati, evo, tudi v ponedeljek.
4: Promet. Nekaj gneče, predelano zaporo na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Takole zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar na dolenjski avtocesti od delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, drugi pa proti Novemu mestu. Se pravi, sta dva tam. Na štajerski avtocesti na ovozu Žalec Arje vas proti Celju vas tudi pričakujejo. Če pa ste še kje, nič 80-105-2.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim

0: jamstvom. Oglasi se v Autotehni Vis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-vis.si.
1: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Hercek.
5: Ej, Matic, veš, kaj še me...
6: Tri minutke do devetih, dobro jutro, Kaja.
5: Veš, kaj sem razmišljala? Mi punce se včasno zavedamo, kako smo srečne, da vas imamo. Veš, daj to najbolj ugotovimo.
6: Wow, a ti znaš biti tudi prijazna.
5: Pa kje pa zdaj prijazna.
6: To razsvetljenje? Kje pa to najbolj ugotovite? Ob devetih zjutraj v anteninem zajtrku si presrečna, da sem jaz tle. Kjera romantika
5: ne, je? Zdaj mi je že skoraj malo žal, da sem kje rekla, ampak najbolj to ugotovimo, ko je treba kakšno žarenco zamenjati ali pa kakšno lukno v steno zvrtati.
6: Lukne imamo pa radi, ja?
5: Ja, verjamem. En članek sem našla, da v eni državi primanjkuje moških in da je to kar resen problem.
6: No, to me pa zanima, kjer je, ker pri nas tle v Sloveniji nas je kar dostno.
5: Ti povem po dveh.

0: Dobro jutro, ura je 5:09 oziroma dober dan.
1: Hello, kaj je Maticva tvoja družba? Ej, a veš, ka fantje doma, ki popravite, a ne? Pa oh, ja. Zvrtate kakšno lukno v steno, pokosite, popravite. No, v enem od evropskih držav so taki fantje, ki znajo, ki popraviti zelo iskani in tudi zelo dobro plačani.
0: A res? Kjera je to država, da se kvikje preselime?
1: Bi mogel biti krdelč, ampak bi bil pa lepo nagrajen. V Latviji imajo hudo pomankanje moških.
0: Hva?
1: Tok hudo, da to vpliva na družbo in odnose, zato je prišlo do tega, da se je razvila ena posebna storitvena dejavnost. Reče pa se jim mož za eno uro.
0: Joj, to se pa dobro sliši.
1: A ne? Ženske
0: lahko... V Sloveniji to že obstaja, da ženske za eno uro najameš.
1: Ja, sam ne za... gospodinska opravila. Ja, v Latviji ženske najamajo moške za gospodinska tehnična opravila, tako da feminizem v polnem razcvetu. Ženske pokličejo moškega, sam ga, da ga rabijo. Sicer pa jim doma na kauču noben ne svinja, noben ne godrnja, noben ne poje pol hladilnika, luksus.
0: Kjer luksus tudi za fante, drugač pa makašem feminizem. Dej, dehi, stari, srečne bi bili en teden. Foli pa že jamrali, kako stajo samljene, pa same, pa nesrečne, pa noben vas ne počoha, pa noben mu se nimate za skregat. Stari, jaz imam ena rešitev za to.
1: Ja,
0: vidim,
1: kaj?
0: Vidim rešitev, vidim jo. Harem. En tip več žensk, edin tako ne bo nobena sama ostala, ni druge, vsak tip eno uro. Oho, kva bi bilo to dela, je.
1: Se šla pogugljati letalsko karto. 64 evrov iz Ljubljane vas samske moške v Sloveniji loči do uresničenih san v Latviji. Ja?
0: Sem fenomenalno. Narjen. Končno bomo spoznali še kaj drugega v tej državi. Ne vem, da ne bomo vedeli sam, kdo je Krista Prozingis.
1: Ja, kdo?
0: NBA je super stara. Ja. A se kjer agencija jav, da peljem na en avtobus samskih tipov v Latvijo? Ni velika, ampak nekaj treba začeti. Avtobus pa avtobus.
1: Sam Matic, ti nisi samski. Zakaj bi ti to organiziral?
0: Mislim, se jaz bi bil turistični vodič, ne?
1: A ja, poznavalec.
0: Ja, da jih malo smerja, pa to ne. Zgolj pač poslovno, se veš, ne?
1: Mm-hmm,
0: imam
1: ja,
0: pač
1: ja.
0: Poslovno idejo. Imam pa še eno. Nisem kratko.
1: Še eno?
0: Da
1: ja?
0: Nekdo združ zavod za brezposelne in pa Tinder. Pa rešimo dve muhi na en mah. Ne greš pošraufat mečkeno umara v Latvijo, mi grede pa še kaj drugega pošraufaš, ne? Če veš, kaj misliš. Zdaj, oglas, ne bi bil slišal tako. Bi rad zadovolil žensko. Znaš pošraufat z rokco ali glavco. Potem pa hitro v Latvijo na delovno zabavco.
1: Oh my bog, Matiš!
2: Antinin zajtrk.

0: jutro.
1: Dobre jutro.
0: Čo si ešte za mal dobre muske.
1: Baby Rexa, Faithless in New Religion. Čas pár minút, pazie, že by si tu dobar dan.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas u Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
7: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na bolje.
9: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Imagine na anteni. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro
0: tudi vam. 29 je ura. Včeraj je štartala nova sezona Dežele junakov. Režiseri sezone so prijatelji z bratskega radija Radija 1.
1: Ja.
0: Ciljna publika, cela Slovenija, ki se združ in diha za to, da gre čim več naših najmlajših, ki se tega ne morejo prvošati na morje.
1: Ja, je pa letos prvič v glavni vlogi nov junak Cene Prevc. Matic, ti si včeraj kolesaril z ekipo,
0: ja.
1: A se pozna, da ni več Miha?
0: Iskreno, ne pozna se, bodmo realni, koga briga, kdo je glavni. Važen, da je se dela dobro za otroke.
1: Fast forward je edin, ka ful hitrej gon.
0: Ja, ful gre hitrej vse skup. Ja. Važen je, da gre Dežela junako naprej. Cene se odlično znajdu na svoji novi junaški poziciji. Ljudje so ga ful dobro sprejeli, stali so ob cestah, podpirali, ploskali, donirali in tako naprej. Ampak najbolj, da kar sam pove. Cene, daj mi povej, kaj ti je ostal najbolj v spominu od prve etape?
2: Pa, a da bi mogel prav eno stvar izpostaviti. Ja, mogoče je bil danes, da ne moreš brez tega, da ne bi izpostavil Luka Jezerška, to je pa res gonilna. Luka je pa res, ker se na bicikel usede, ja, jaz sem mogel skoraj malo brem za začet.
0: A pokomentiramo še mečkin včerajšnjo vreme?
2: Danes mislim, da smo imeli kar idealno, ker začeli smo malo oblačno, potem se je sonce pojavilo, rato že vroče in je ti zdrži na koncu kar malo pasal.
0: Se mislim, da je jasno, da jaz sem ga to včeraj posnel, ne? Da,
1: ja, absolutno. Bomo ga vprašal še, kaj je včeraj povedal o teb. No, da slišimo.
2: Matič, zdaj tako, on je zdržal njegove glasilke, to, kar je prepeval, pa ne vem, bomo zvečer videli.
0: Ja, se veš, kako je, malo smo pel, malo smo širali dobro energijo in veš pa, da petje in energija pri meni nikoli ni stala pod vprašanje.
1: Ja, posluh edin, to pod velikima, ima ti delo kakšne probleme, a se je lepo obnašal, da slišimo.
2: Ne, ni delo probleme, je pa včasih izgledal, kot en velik problem, če bi se slučajno lih stresil, ko je bil tik pred kvadrocikla.
1: Ja, to pa verjamem.
0: Ej, v glavnem, včeraj bo res top to danes ekipa, pa že na polno goni, že zbirajo sredstva, štarta so v Čatežu, mislim, da potem pa naprej se tja do novega mesta. Ampak nima veze, iz kje smo, Slovenija je dežela enako. Cela Slovenija, od Prekmurja pa do Goričkega, pa v Piran, pa v
1: Portorož.
0: Posod. Vsi smo dežela enako, tako da bo ti enak tudi ti in pošel pomagam pet na 1-9.
1: 1-9.

0: programa romantika na anteni. Dobro jutro, dobar dan, 9:25 je ura. Zdaj, a bo romantično, ko bo padel dež, a bo romantično, ko nam bo vroče, bo pa povedala kaj, ker sledi.
1: Vreme. Segreva se, sonček je, lušten bo, 19 stopinj trenutno v Ljubljani, 20 že grosuplje, 19 jih je tudi na Bledu, danes jih bo pa največ do 23. Bi še znalo biti popovdne mečken bolj oblačno, pa samo koliko, ne, bolj ka včeri, boljš ka včeri, samo 23 stopinj, ampak se bo pa spet do vikenda segrelo, do nedelje nekje na 30, s pondelkom si pa pripravite dežnike, bo pa dež.
0: Promet. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Radar na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico, en proti Ljubljani, drug pa proti Novemu mestu. Tudi na Štajerski avtocesti se našparajo policaji, in sicer na obozu Žalec Arjavas proti Celju. Pa srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Alo, spunce, zajtje za Antenin zajtrk.
9: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobar dan.
0: Čau, ekipa, lep pozdrav.
1: A bi meni verjel, da so včas kašni moški med večjimi tračalcami in da imajo dramo in trača isto radi kot ženski. Ali pa včas še rajš. Ma ti si eden od teh.
0: Ni šans, to sploh ni res.
1: Si.
0: Jaz tle si totalno tavla in ne vem, kaj govoriš.
1: Če glav je postal foter, pa Maja Šupot je spet samska.
0: O ja, samska, pa neč povedala.
1: V svetu slavnih je trenutno zelo pestro. Več ti povem po dveh komadih, ti pa tudi ostan z nama.
0: Ko mi čakam, no, ro.
1: Se vem, da se veseliš.

0: Dolg že nismo, pa dejmo malo preveriti, ker imamo vsi radi malo rumenih novic. Rekla, ja. Dejmo malo potračati.
1: Jej.
2: Cajt je za dnevno dozo tračev.
3: Antenina tračnica.
1: No, da slišimo to, kar nočemo slišati, oziroma kar nas ne zanima, kaj dela ta smetana. Pa kdo je zdaj skupaj, kdo ni, pa kdo je skompani.
0: Kaj si glih omenil, kdo je zdaj skupaj. Katarina Čas se je poročila.
1: O, vzela si je čas za poroko.
0: Res si je vzela čas za poroko, tako da zdaj, ko se boste fantje za nam slinali, bo mal manj primerno.
1: No, ni nujen.
0: Kakor za koga. Sanski Šime pa ni več z Majo Šuput. Je sporočila, da sta se razšla. Jaz sicer nisem niti vedela, da sta bila skupaj. Ampak wow. Zadnje leto je bila to vroča romanca, ki je dvigovala prah. Sploh zato, ker je gospa, poudarek na gospa Maja, od Šime ta starejša kar 18 let. Si predstavljaš?
1: Mislim, je hva milfica, ne?
0: Da se jaz, da se moj nek počen lover sploh ni še rodil.
1: A ja, sorry, ti 18-letnica, a?
0: Ja, ne.
1: Šime, pa zdaj vema, da ima fetiše na milfe, kar ni pa nič narobe.
0: Ne, nič narobe, ampak da nam so šli, medtem ko se en parček rašel, pa se morda petlja drugi in to v Hollywoodu.
1: Oh my god!
0: Kendall Jenner in Jacob Elordi oba zelo zaželjena, 30-letna manekenka in 28-letni igralec, nominiran za Oscarja, sta večerjala v restauraciji v Montecito v Kaliforniji, kjer pa je zvezdnica lansko leto kupila tudi konjeniško posestvo v vrednosti skor 20 milijonov evrov. Mokre sanje moje. Ja. Ne, Jacob, posestvo. Okay. No, dobro, tudi Jacob na tem posestvu ne bi se branil. No, sam nekak bi se mogla Paul Kendall znebiti.
1: Tle ti pa lahko jaz mogoče zgodbo skočem, neko dober friend, ko ti za vse nam pomagal pri teh stvarih.
0: Jaz mislim, da imava lahko dober biznis plan in da vsak lahko sanja, no. Ampak so se pa sanjo različne tudi Gregorju Čeglaju, ki je postal očka en mesec nazaj. Čestitke.
1: Iskrene čestitke.
0: Dobil je sina po imenu Kaj Lukas.
1: A nima on ene američanke?
0: Ja, ni v Sloveniji, ima američanko in po vsej tisti drami z ocenjevanjem slovenskih deklet, najbrž ga se ne bi na njih hotel.
2: Dober hit.
1: Ampak ne, ja, brez ebanci, iskreni čestitke v Ameriki.
0: Naj bo srečen.
1: Srečna mamica, srečen očka. Uživita.

0: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
1: A je spet drama?
2: Ne drama, kopalke.
1: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
2: Alfa Gym Ljubljana.
3: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za žini.
5: Upanjano imajo
6: tehnične preglede,
5: registracije,
6: zavarovanja in sebide,
7: zanesljive kije,
5: ustrežljive škode,
7: pa potrebljene avte,
8: ki še niso iz mode. Panjan.
3: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
9: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Štajersko so včeraj popoldne zajele silovite nevihte, ki so za seboj pustile precejšnjo škodo. Močan veter je odkrival strešja stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podiral drevesa, klestila pa je tudi toča. Gasilci so na terenu odstranjevali posledice vetroloma, pri čemer je sodelovalo 17 enot. Najhuje je bilo na območju severno in vzhodno od Maribora. Koalicija za trajnostno prometno politiko pa je včeraj pozvala k širšemu dogovoru o parkiranju v Ljubljani. Konflikt v Štepanskem naselju po njihovem ni presenečenje, ampak posledica dolgoletnega spodbujanja rabe avtomobila. Opozarjajo, da ne gre le za parkirna mesta, temveč za vprašanje, kako želijo prebivalci sploh živeti v mestu. Danes sicer poteka zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
0: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme.
4: Četrtek bo dokaj sončen z nekaj spremenljive oblačnosti, na zahodu popoldne možna kakšna ploha ali nevihta, temperature do 27, na Goriškem in obmorju danes do 30. Jutri zelo podobno, ploh in neviht v popoldnevu sicer ne pričakujemo, v soboto sončno in spet nekoliko bolj

0: promet.
1: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, tovornjak v okvari obstal na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto na koncu Višnjegorskega klanca. Tam nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna. Policijska kontrola samo ena v tem trenutku, v Šempetru v Savinski dolini pravite, da ustavljajo v krožišču pri avtocesti. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc deseti hita v vrsti? Ta leži do deveti!
0: Pa se jih imamo vsako ura deset!

Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: promet.
1: Prometna nesreča ovira promet v Kranju na cesti Staneta Žagarja pred križiščem z Jelenčevo ulico oziroma malo pred ekonomsko šolo. Pričakujte zastoje v obe smeri. Nekaj zastojev pa tudi pred delovnimi zaporami najprej na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. In pa Trojček Radarjev prvi je na Pobrežju pri Ptuju nasproti Pekarne, v Skorbi pri Ptuju merijo nasproti bara Koštomaj, Sivkedi pa še na začetku Vidma pri Pekarni. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini seteju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Air Dom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Air Dom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
11: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
13: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com

0: Bine, Cup!
1: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzena.net.
4: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti
6: do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
8: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Celjsko okrožno sodišče je danes 44-letnega ukrajinskega voznika obsodilo na 3 leta zapora zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti. Če spomnimo, je Ukrajinec lani pri slovenskih Konicah trčil stoječo kolono pred zaporo, umrlo je 5 žensk, ena oseba je bila huje poškodovana. Voznik je krivdo priznal in se na sodišču opravičil svojcem žrtev. Sodišče mu je izreklo tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja, sodba pa še ni pravnomočna. Ste dobili SMS z grožnjo o odklopu elektrike. V družbi Genio opozarjajo na primere lažnih SMS sporočil, v katerih goljufi uporabnike pozivajo k plačilu domnevnega dolga in grozijo z odklopom elektrike. Podjetje poudarja, da gre za poskus spletne prevare oziroma phishinga. Uporabnikom svetujejo naj ne odpirajo sumljivih povezav in pred vnosom podatkov vedno preverijo naslov spletne strani.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Vreme. Prijetno dopoldne voščim po celotni državi, dokaj sončno bo danes se z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem na zahodu popoldne kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27 na Goriškem in ob morju do 30, jutri večinoma sončno, temperature čez dan za stopinjo ali dve više od današnjih, sončna bo tudi sobota, spet bo nekoliko bolj vroče.
14: Promet.
13: Nekaj gneče zaradi del še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred priključkom Postojna. Kaj pa radari? Na primorski avtocesti čakajo na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper in pa še 2 radarja v okolici Ptuja. Prvi je na Pobrežju nasproti pekarne, drugi pa v Skorbi nasproti bara Koštomaj. Srečno!
15: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
16: Dopoldan na Radio Antena.
17: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Predlagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Žal se je nova prometna nesreča zgodila na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, takoj za priključkom Unec. Vozili, ki sta bili udeleženi, sta že umaknjeni na odstavni pas, je pa precej razbitim praviti, tako po voznem kot prehitevalnem pasu, torej za Uncem proti Ljubljani previdno. Zastoji zaradi del Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, v tej delovni zapori pa promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane, na primorski avtocesti pa gneča pred delovno zaporo pred priključkom Postojna v obe smeri. Radar tudi na tej primorski avtocesti na nadvozu pri počivališču Studenec smer Koper, radar pa tudi v Črenšovcih na parkirišču bivše železnine smer Odranci. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Kaj zamet želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
10: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
11: Dežela junakov smo mi.
12: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
13: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
14: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
13: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
14: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Любляна.
1: Drugačno ste dar, prijatelj svoje čar. Super svaki, super svaki, pravi smo junaki. Če kdo drugačen je kot ti, boste še boljši prijatelji.

0: Andrej Sladić u sodelovanju s Vrtcem Galjevica organizira športno-glazbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socijalno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Radio Antena. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi nevarnih ruskih groženj z napadi na Kijev na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlaništva. Kot so sporočili, so ruski pozivi naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico popolnoma nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Slovenija od Moskve zahteva takojšnje prenehanje napadov na civiliste ter poziva k premirju in pogajanjem za pravičen mir. Včerajšnje neurje je največ škode povzročilo v občini Sveta Ana. Nevihtni piš je odkril okoli 30 hiš in poškodoval več gospodarskih objektov. Del občine je še vedno brez elektrike, na terenu pa ostajajo gasilci, komunala ter ekipe Elektra in Telekoma. Po družbenih omrežjih medtem kroži tudi posnetek zalite urgence na Ptuju, ki so jo zgradili pred pičlima dvema letoma.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Vreme.
11: V začetku popoldneva Vohim pri 20 stopinjah, Maribor 21, Žalec, Murska Sobota 22, Ljubljana 23, Lucija pa že pri okroglih 30 stopinjah Celzija. Dokaj sončno popoldne z nekaj spremenljive oblačnosti je pred nami, v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes do 27, na Goriškem in obmorju do 30. Jutri pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
7: Promet.
11: Nekaj težav še vedno po slovenskih cestah, previdno vozilo v okvari je obstalo na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, takoj za Štampetovim mostom, da ne bo slučajno spet kakšnega naleta. Zastoj zaradi del Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v tej delovni zapori promet dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Šentjakob v smeri Ljubljane. Poleg tega pa še nekaj gneče tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Srečno!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: hitov v vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Promet. Vozilo v okvari obstalo na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem za Štampetovim mostom, počasni pas pa zaprt tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo, tudi tu vozilo v okvari. Zastoj zaradi del pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, prav tako Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri Gasilskem domu. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
10: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
11: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
15: A je spet drama?
16: Ne drama, kopalke.
15: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
16: Alfa Gym Ljubljana.
17: Stara šara je denar.
18: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
17: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
18: Surovina.si.
19: Dobrodošli v AMZS.
20: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
21: Športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
22: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
17: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: Vini na kup.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov, smo mi.
2: U 919.

0: flik, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta in predsednika SDS ter novega predsednika vlade Janeza Janšo oprostilo očitko o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu. Oprostilna sodba velja tudi za Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Tožilstvo je v primeru trdilo, da je šlo za koruptiven posel z zemljiščem v Trenti, a sodišče tem očitkom ni pritrdilo. Sodba celjskega sodišča iz lanskega aprila je tako zdaj tudi pravnomočno potrjena. Zdaj pa v Zagreb, kjer je več osnovnih in srednjih šol danes prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa še pregleduje šolske objekte. Kot poročajo hrvaški mediji, eksplozivnih naprav za zdaj niso našli, gre pa za nov val grožen, potem ko so aprila pri južnih sosedih zabeležili več kot 500 podobnih prijav. Policija je takrat pridržala več oseb, med njimi tudi mladoletnike.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
5: Dokaj sončno popoldne z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu na zahodu lahko nastane kakšna ploha, morda tudi nevihta, temperature danes do 27, na Goriškem in obmorju do 30. Jutri zelo podobno, dežja v popoldnevu ne pričakujemo nikjer, v soboto sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Promet.
5: Zastoj je zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. V tem trenutku je to. Srečno in varno še naprej, nič 80, 22, 55.
6: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: A lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet.
3: Nekaj malega gneče še vedno zaradi del na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, zastoji pa tudi pred, zdaj pa res že znano delovno zaporo primorske avtoceste A1 v obe smeri pred priključkom Postojna. In pa štirje radari, prvi je na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, Belkedi v Škarjančah pri Novem mestu meri v obe smeri, v Gornji Radgoni so pri cerkvi, v Blagovici pa v križišču pri avtobusni postaji. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
10: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
11: Dobrodošli v AMZS.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: The Weekend in Your Eyes, 7 minut še manjka do 2, v tvoji četrtkovi družbi pa se danes kar 2.
1: Ja, ker je v dvoje vse boljša, ne?
2: Pa lažji, a ne?
1: Tudi. In da bomo še lažji pregurali tale mali petek, pa prihaja nova desetka hitov vrsti in s tem začnemo.

0: Miles Smith in Stay If You Wanna Dance nas bo dobesedno zbrcu tole popoldne. Tako da, ostan z nama.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
4: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo. Zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
5: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov, smo mi.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
8: Ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
12: Radio Antena. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija danes preverja sume gospodarske kriminalitete in korupcije, pri tem pa preiskuje tudi povezave z občino Moravče. Neuradno hišne preiskave potekajo tudi na domu župana Milana Balešica in podžupana Marka Kladnika. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da aktivnosti potekajo po odredbi sodišča in pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva. Podrobnosti se zdaj ne razkrivajo, preiskave pa so se po neuradnih informacijah začele že zgodaj zjutraj. V Budimpešti pa so aretirali 27-letnega Jordanca, ki ga sumijo kraje podatkov bančne kartice igralca Johnnyja Deppa. Moški naj bi zvezdnikovo kartico uporabljal več kot 2 leti in pri tem opravil več kot 300 transakcij v skupni vrednosti več kot 600 tisoč evrov. Preiskovalci pravijo, da Depp sumljivih plačil dolgo sploh ni opazil. Osumljenec vse očitke zanika.
14: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family.
14: Čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija.

0: cesti A1 smer Ljubljana pred razcepom Zadobrova. Zastoj zaradi del pa so na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam in na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna. Ker neki dogajanja pa tudi glede kontrol in radarjev, radarjev v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji. Enega ste opazili tudi v Moravčah pri Krulcu, radar na stojalu pa je na Igu v Baniji v coni 30, tako da bote tam previdni. Še enega pa ste opazili, še en radar Modr Kedi je v Ljubljani na Litijski pri Micki v smeri Vevč. To je to za enkrat, ukolikor še kaj tazga opaste, dejte nas poklicati, dejte nas poklicati, seveda na brezplačno, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.remti.si.
4: Največ hitov, najmanj govora.
5: Radio Antena.
4: Ja, pa hello, Jaka Grozdanov pa Balantova. Sva danes v tvoji družbi dva ljubitelja malih petkov.
0: Pa mislim, da nisva edina, ne?
4: Absolutno nisva edina. In na tale mali petek se spodob, da mečkem prešlogamo, pa vržemo karte, preverimo, komu so zvezde naklonjene, pa koga čaka svetla prihodnost. In po desetkih hitov vrsti povem, za katere štir znake bo juni srečen mesec.
0: Oh, a res?
4: Ja.
0: A bo kdo obogatel, kdo se ozaročil?
4: Verjetno, mislim, bomo spremljali Instagrame, ker če se kdo zaročil, bomo tam zvedeli prvo. Če bo bogatija, pa tudi povem in to takoj po teli desetki.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, evo, pa smo prilezali do konca tele desetke hitov v vrsti. Jake Grozdano in Balantova so s tabo na anteni.
2: Hello!
1: In čas pa je zdaj tudi za to, da slišimo, kaj je zapisan v zvezdah. Zdaj, a to drži vprašanje? Jaz bi prej verjel v to, da una podlasca zavija čokolado.
2: Drgač svizac, Jaka.
1: No, sej. Ampak zgleda bomo še vse en slišali astrološko napoved tudi v tem dnevu.
2: Seveda, da bomo, ker mesec junij je pred vrati in 4 astrološka znamenja, boste skakali od sreče, pa začnimo kar s prvim, ki pa ste levi. Mečkam boste sicer še mogli počakati, ker vas sreča čaka šele konc meseca, bo pa trajala kar 13 mesecev. Čaka pa vas ogromno novih priložnosti, dobesedno boste zasijali in čaka vas zelo družabno oziroma aktivno obdobje, ampak zelo pomemben pa je tudi, da si vzamete čas za počitek.
1: Bogatija bo?
2: To nič ne piše, ampak pejmo naprej. Na dvojčka, no, pri vas pa dejansko vas čaka bogatija, ker bo za vas pršel planet dobička in sreče, tako da uplačite loto, pejte do šefa, da vam dvigne plačo ali pa najte kakšen biznis za zraven, ko očitno boste dober poplačani.
1: To je pa dober. Mislim, jaz si zdaj želim, da bi me mami 2 meseca kasneje rodila.
2: Pri meni je sam za en mesec valila, ja. Pomamo pa tukaj še 2 znamenja, za katera bo mesec juni najsrečnejši mesec.
1: Ja, če verjamo še te cuprnije.
2: Jaka, tih pot. Če ni zgor na seznamu, ne rabiš biti jezen. Ste pa na seznamu še vodnarji, ki vas čaka sreča predvsem na poslovnem področju. Če iščete službo ali si želite spremembe v karieri, bo to pravi čas za to. Pa tudi pravi čas bo, da boste spoznali tisto pravo osebo oziroma ljubezen vašega življenja. In pa še na konc najboljši znak ever možno. Tisti, ki radi jokamo.
1: Pa ste rakci, ne?
2: Smo. In očitno bomo končno jokali od sreče, ba je bo juni popoln čas za doseganje ciljev in dobro počutje. Napredek bo tudi na finančnem področju in še to več samozavesti bomo imeli.
1: No, če je pa to mogoče, sem pa jaz papež. Zdaj le izbran na novo.
2: A to, da bom napredovala na finančnem področju?
1: To je itak nemogoče, Balantova. Še manj pa to, da boš ti še bolj samozavestna.
2: Maš prav, papež Grozdanov VI.
1: Ja. Radio Antena.
0: Promet.
1: Poglejmo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra pred Postojno in na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam. 2 radarja ste še opazili, še vedno v smeri na Igu v Baniji v coni 30 in pa še Modar Kedi je v Ljubljani na Litijski pri Mitski v smeri Vevč. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, poklič nas na 080-105-2. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
9: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
10: Ajoj, au, joj.
11: Ti je žal, da si žural včeraj?
10: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
11: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
12: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Erdom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Erdom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.

0: pametni nakup.
1: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
2: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
1: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
2: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
2: A je spet drama?
4: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
4: Alfa Gym Ljubljana.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
6: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: No Broke Boy si bil tole, Balantova in Jaka Grozdano pa sva s tabo na anteni.
1: A veš un feeling, ki ga dobiš, ko se začne bližati poletje?
0: Nabita obvoznica, povsod gužva, pa vročina v avtu, ko klima ne dela.
1: Pa ne tono! Jo, govorim o unih odprtih ognjih v avtu, morje, dopustu, dolgih, toplih večerih. Oh, feeling, da bi lahko kar nekam šel.
0: Nekaj tazga, a?
1: Točno to, evo, Kaigo feeling. Točno to sem mislila. Bravo. Ja,
0: če kdo zna poletje zapakirati v komad, je Kaigo za to doktore, po moje.
1: Ja, kaj slišiš njegov komad, imaš pred svojim feeling, da si na nekmu beach baru, čeprav si realno mogoče ta moment... Ja, res še, le, na obvoznici.
0: No, vidiš. Je pa res, da je z njim tudi gužva lahko fajn.
1: Je, pa tudi on je fajn. Mislim, tak mi še klem za pogledat.
0: Okay, Kaigo Kellit pa Griffin, save my love.

0: 6 minut nam manjka do 3, čas pa je za nov paket 10 hitov v vrsti, s temle za štart. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana in Tini. Ekipca z vseh vetrov od Velike Britanije do Nigerije, Izraela in Argentine. Slišali bomo pa njihov We Pray.
1: Slišali bomo tudi kakšno mnenje o Maticu Herceguma Cene Prijuc, ki že 2 dni švica na kvadrociklu.
0: Ja, in min grede, Cene to je včer par kilometrčkov, tudi naš Matiček pomagal, ne?
1: Res je, še vedno pa lahko pomagaš tudi ti z SMS-om Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
12: Petzen.net petzena.net.
13: Mi poznamo dober plec
14: za nepozaben žur.
15: Da nihče nas ne moti
16: do jutranjih ur.
17: Private station.
12: Petzen.net petzena.net.
13: Mi poznamo dober plec
14: za nepozaben žur.
16: Da nihče nas ne moti
15: do jutranjih ur.
17: Private station.
18: Na Savski zrak.

0: odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Pobudniki referenduma o novi parkirni politiki v Ljubljani imajo samo še danes čas, da zberejo dovolj podpisov. Do včeraj so jih zbrali okoli 10 tisoč, potrebovali pa jih bodo najmanj 11.500. Novi odlok uvaja širitev plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah, del prebivalcev Štepanskega naselja pa spremembam ostro nasprotuje. Pa še v Bangladeš, kjer so oblasti pred obrednim žrtvovanjem rešile redkega albino bivola, ki je zaradi svetlega čopka dobil vzdevek Donald Trump. Po viralnih posnetkih je namreč postal prava atrakcija in na kmetijo privabil množice ljudi. Oblasti so zato žival premestile v živalski vrt v Daki. Lastnik pravi, da je bivol zelo miren in obožuje kopanje. Očitno včasih res pomaga, če imaš dobro frizuro.
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Vreme. Zdaj pa še ena, ki zelo rada čekira svojo frizuro.
6: Ja, vroče bo, danes sicer nismo do 30-ke prelezali, ampak kada je, v glavnem v tem popodnevu bomo imeli nekaj sicer oblačnosti, bo pa od jutra naprej veliko bolj sončno, tudi toplej, okoli 27 stopinj, trenutno pa imamo 25 v Ljubljani, 24 na Bledu in 24 tudi v Logatcu.
5: Oblačnosti, ja.
2: Promet.
5: Gremo na ceste, popodanski zastoji so na cestah Celje proti Laškem, pri Polulah, Tomačevo proti Črnučam, Črnuče, Šentjakob in Domžale, Vir, ter na vseh klasičnih vsakodnevnih popodanskih zastojčkih. Zdaj imamo še nekaj zastojev zaradi del, še vedno na primorski avtocesti A1, smer Koper pred Postojno in na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljanske vzhodne obvoznice. Ena dobra novica, radar in kontrol ni več, če pa kakšno seveda opaste, dejte nas poklicati na brezplačno telefonsko 080 105 2. Srečno!
7: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
2: Največ hitov. Najmanj govora.
10: Radio Antena.
5: Čau, Anteno, poslušaš v tvoji popodanski družbi pa Svadon z Balantova.
6: Hello!
5: Pa jaz, Jaka Grozdanov, in spet je na okolo eno leto, oziroma čas, ko Slovenija spet stop skupi v eno res tako lepo dobrodelno akcijo, a ne?
6: Dežela junakov, kjer smo junaki čist vsi, še posebej pa je letos junak tudi človk, ki je skakalenco zamenil letos za kvadrocikl, Cene Prevc. Včer pa mu je družbo delil še en iz naše hiše in to je Matic Herceg.
5: In mi tukaj živemo, da je Herc zelo poseben.
6: To vemo, ker se vsak dan, v bistvu vsak petek, no, se dere, petek je, na.
5: Ja, res. No, kakšno mnenje, pa Macene v našem Matico, pa kaj vse je včer dogajal, bomo slišali pa takoj po teli desetki, zato ostan na anteni.

0: Sedmi med desetimi hiti v vrsti, pa prhaja komadič, ki ga eni poznamo z MTV-a.
1: Eni pa z TikToka, ki je bil par let nazaj ful viralen ples.
0: A ja, pa tale komadič še vedno hud, če smo
1: res iskreni. Je hud.
0: Nelly Furtado in Say It Right.

0: Ministerstva za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Ja, dežurna ministra na anteni pa so danes Balantova in Jaka Grozdano.
2: Hello in dobrodelna akcija Dežela junakov je že v polnem pogonu. Letos pa akcijo za kvadrociklom vodi Cene Prevc, ki je nasledil Miho Deželaka.
1: Ja, in včeri je bil tam na akciji tudi naš antenovc Matic Herceg.
2: Kar pomeni, da so bile poleg kilometrov očitno na preizkušnji tudi glasilke pa sluhovodi. A ne?
1: Ja, res je. In to je z prve roke okusu tudi Cene Prevc.
3: Matic... Zdaj tako, on je zdržal njegove glasilke, to, ker je prepeval, pa ne vem, bomo zvečer videli.
2: Poznal mi od herca glasilke, to se je šele dobro ugril, če me vprašaš.
1: Ja, absolutno, no je pa junak akcije Cene Prevc, takole opisal včerajšnjo etapo.
3: Pa, a da bi mogel prav eno stvar izpostaviti. Ja, mogoče je bil danes, da ne moreš brez tega, da ne bi izpostavil Luka Jezerška, to je pa res gonilnost. Luka je pa res, ker se na bicikel usede, ja, jaz sem mogel skoraj malo brem za začet.
2: Očitno Herc ni dober gonu, če ni bilo dost, da bi bil on highlight dneva, ne?
1: Ne, lih obratno. Cene je imel z njim drugačne probleme.
3: Ne, ni delo probleme, je pa včasih izgledal, ker ten velik problem, če bi se slučajno lih stresil, ko je bil tik pred kvadrociklom.
2: No, to pa je druga, ampak bistvo je, da vemo, zakaj to sploh delamo in seveda to je zato, da spravimo čim več otrok spet na morje.
1: Ja, sigurno je morje en kraj, ne, kjer imamo največ spominov. Tako da, če lahko pomagi še ti, ker vsak poslan SMS šteje.
2: Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Radio Antena.
1: Promet. Popoldanske zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovici in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti razcepu Malence. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste in sicer Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Domžale Vir in na vseh vsakodnevnih popoldanskih seveda cestah. Zastoje zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 smer Koper pred Postojno in na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in ljubljanske vzhodne obvoznice. To je to za enkrat, okolikor še kaj tazga opaste, dejte nas poklicati na 080-105-2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
8: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Erdom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Erdom, več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
9: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junako,
10: smo mi. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
11: Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
12: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
13: Dobrodošli v AMZS.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: One Republic in Need Your Love. V tvoji popodanski družbi pa sva Jaka Grozdanov in
1: Balantova, hello!
0: Ja, dobro jutro, Ane. Ja. Ker pa je glih mogel spet spraševati neke bedarije po centru Ljubljane, pa je tukaj z nama še anteni neumni spraševalec, ki pa ga je don zanimal, kaj je to asimina.
1: Ja.
0: Povedala nam pa kar naša prikupno zmedena Balantova.
1: O, rekel si mi, da sem prikupna. Mislim, to je pa prva pohvala iz svojih ust, hvala.
0: Počas.
1: V glavnem, to je neka taka indijanska banana. Pač sadež, ki ga naše trgovinske police po moje še niso videle.
2: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
3: Kaj misliš, da pomeni asimina?
1: What? Čaki, kaj?
3: Nina. Asimina. Aja, asimina. Kot asibomba, se pravi mina. To je ena ful dobra beba. Kaj je asimina?
4: Kaj?
3: Asimina.
4: Asimina? To je ena beseda.
3: Ja.
4: Jaz nimam pojma, kaj je to.
3: Asizala asimina.
4: Ma dejno.
3: Kaj je asimina?
5: Asimina je uno, tako kot sedmina, sam da je pred sedmino.
3: Ampak to je samo za mino, kaj pa če je ime na primer Janja? A je pa Asijanja?
5: Ja, oziroma Asimina.
3: Asimina, m, m, m.
5: A ja, Asimina, Asinina, Asijanja.
3: Se pravi, da ti ne sanja, kaj?
5: Ne, niti malo.
3: Okay. Kaj pomeni Asimina?
5: A to so ono neumno vprašanje, ne?
3: A misli, da so se kdaj v vojski pogovarjali, ej, Asimina tam?
5: A, je mogoče, prej se gor stopo na njo.
3: V prvi svetovni vojni ali pa drugi so rekli, ej, pazi, pazi, pazi, Asimina!
5: Ma ne, to so v buhinu zgovarjali.
3: Kdo ali kaj je asimina?
1: Indijanska banana.
3: What the fuck, stari?
1: Od moje babi soseda, od njih čerka, od nje ta drug mož. Ma asimine. Tak da jaz jih jem.
3: Kdo mu pa to zdrav?
1: Ajde, no.
2: Antenin neumni spraševalec.

0: 7 minut nam manjka do 4 v tvoji četrtkovi družbi, pa so danes kar 2.
1: Ja, ker je v dvoje vse boljš.
0: Pa lažje, ne?
1: Postoja. In da bomo še lažje pregurali tale mali petek, pa prihaja nova desetka hitov vrsti in s tem začnemo.
0: Sombor 12 to 12, 21 letem poba, ki trenutno dela hit za kih, hit za kitom, hit za hitom.
1: To pa dela,
0: pride,
1: ja.
0: Pa v štartu naslednje desetke. Ostan z nama.
2: V soboto 30. maja vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto 30. maja vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikasi.
8: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
12: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
13: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
14: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
18: Radio Antena. Novice.
19: Dobro dan vam želim, Matic Meško. Zaradi dolgotrajne suše so nekatere komunalne službe po Sloveniji že uvedle prve omejitve. Prepoved polnjenja bazenov, zalivanja vrtov in zelenic ter pranja vozil trenutno velja v občinah Trebnje, Brežice, Šentilj, Pesnica, Ptuj in Račefram. No Arso pa pričakuje, da se bo sušno stanje v prihodnih dneh še stopnjevalo, saj so padavine pod dolgoletnim povprečjem. Vse omejitve veljajo do preklica, komunalne službe pa opozarjajo, da bodo ob nezmanjšani porabi prisiljene uvesti še strožje ukrepe. Švicarsko mesto Winterthur blizu Ciriha pa pretresa napad z nožem. Danes dopoldne je 31-letni švicarski državljan na tamkajšnji železniški postaji napadel mimoidoče in ranil 3 osebe, od katerih je bila ena huje poškodovana z nožem. Danes dopoldne je 31-letni švicarski državljan na tamkajšnji železniški postaji napadel mimoidoče in ranil 3 osebe, od katerih je bila ena huje poškodovana. Očividci poročajo, da

0: za enkrat na Vrhniki. Kar pa se tiče vremena, pa bo lepo vse do nedelje, tudi toplo od 25 do 30 stopinj, tako da fleten poleten.
1: Promet. Poglejmo še na hitrico na ceste, kar nekaj dogodkov imamo, in sicer prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 smer Celje med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Snebarje, potem pa popodanski zastoj na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, gneča je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste Celje Laško pri Polulah, Mačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale Kertina, Vodice Moste in Spodnji Brnik proti Mostam. Še vedno imamo zastoje zaradi del prav tako na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojno, pa zastoj še na štajerski avtocesti A1, kjer so zastoje zaradi cest od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne obvoznice in Ljubljanske vzhodne obvoznice. Še radar in kontroli, enega ste opazili v Škat v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Uf, to je to za enkrat. Okolikor imate še kaj, dejte nas poklicati, nič 80 105 2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, pa hello, Jaka Grozdanov pa Balantova sva danes v tvoji družbi. Dva ljubitelja malih petkov.
1: Pa mislim, da nisva edina, ne?
0: Absolutno nisva edina. In na tale mali petek se spodob, da mečkem prešlogamo. Pa vržemo karte, preverimo, komu so zvezde naklonjene, pa koga čaka svetla prihodnost. In po desetki hitov vrsti povem, za katere štiri znake bo juni srečen mesec.
1: Okej, okay, čak. A bo bogatija, a bo se bo kdo zaročil?
0: Verjetno bomo spremljali Instagrame, pa bomo videli, če se bo kdo zaročil. Če bo pa bogatija, pa tudi povem in to takoj po teli desetki.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Jaka Grozdano in Balantova sva tvoja družba na anteni. Evo, prilezali smo do konca še ene desetke. Zdaj pa je tudi čas, ko bomo slišali, kaj je zapisan v zvezdah. Zdaj ja, to drži vprašanje. Jaz bi prej verjel recimo v to, da una podlasca zavija čokolado.
1: Drgač svizec zavija čokolado, Jaka.
2: No, to. Ampak, kakor zgleda, veliko zbere nimamo in očitno bomo tole astrološko napoved zdajle tudi slišali.
1: Bomo, ker mesec junij je pred vrati in 4 astrološka znamenja boste skakali od sreče, pa začnimo kar s prvim, ki pa ste levi. Mečkam boste sicer mogli še počakati, ker vas sreča čaka šele konc meseca, bo pa trajala kar 13 mesecev. Čaka vas ogromno novih priložnosti, dobesedno boste zasijali in čaka vas tudi zelo družabno oziroma aktivno obdobje, ampak je zelo pomemben tudi tle neki in to je, da si vzamete čas za počitek.
2: Kaj pa kakšna bogatija?
1: Ma to nič ne piše. Pejmo naprej, na dvojčka, no za vas pa dejansko piše neki glede bogatije, ker bo za vas prišel planet dobička in sreče, tako da uplačite loto, pejte do šefa, da vam dvigne plačo ali pa najdete kakšen biznis za zraven, ko očitno boste končen dobro poplačani.
2: To je pa dober.
1: To je pa res dober.
2: Končno neki denarja. Jaz si želim zdaj, da bi me mami 2 meseca kasne rodila, če smo že pri tem, ne?
1: Pri meni sam za en mesec falila, ja. Pa imamo pa tukaj še 2 znamenja, za katere bo mesec juni najsrečnejši mesec.
2: Če verjamaš seveda v te coprnije, ja, ki jih ti zdaj govoriš, ne?
1: Počas. Če ni zgor na seznamu, ne rabaš biti dosaden. V glavnem, ste pa na tem seznamu še vodnarji, ki vas čaka sreča predvsem na poslovnem področju. Če iščete službo ali si želite spremembe v karieri, bo to prav čas za to. Bo pa pravi čas tudi za to, da boste spoznali tisto pravo osebo oziroma ljubezen vašega življenja. In pa še na konc najboljši znak ever možno, tisti, ki radi jokamo.
2: Nikoli ni gor, tako da predvidevam, da se to raki,
1: ja, raki, točno to. Ja, raki bomo očitno jokali od sreče, ba je bo juni poponča za doseganje ciljev in dobro počutje. Napredek pa bo tudi na finančnem področju in več samozavesti bomo imeli.
2: Na, če pa to mogoče, pa sem pa jaz papež.
1: Kaj, da bom napredovala na finančnem področju?
2: To je itak nemogoče, balam to. Ampak to, da boš ti še bolj samozavestna.
1: Maš prav, papež Grozdanov 6, maš prav.
0: Promet.
2: Še hiter skok na ceste, popodanske zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 od Kozari proti Brezovci in na ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti razcepu Malence in še naprej po dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. Obremenjene so tudi ceste Celje-Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale Krtina in pa Vodice Moste ter Spodnji Brnik in Moste. Imamo še nekaj zastojev zaradi del in sicer na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojno in pa na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljana, ljubljanske severne obvoznice in ljubljanske vzhodne obvoznice. En radar ste opazili v Škatli v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, da je nas poklič na brezplačno telefonsko številko 080-105-2. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: poletni nakup.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Več informacij in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Bruno Mars in I Just Might, Balantova, nejaka grozdana, sva s tabo na anteni.
1: Hello!
0: In ej, lani so v vesolje letele tudi neke vplivnice, pa glasbenice, recimo Katy Perry, ne?
1: Ja.
0: Našo Balantovo so pa očitno v skladišču pustili.
1: Pa itak mi ni bila všeč ekipa. Mislim, grejo se neke star ships ali kva je se in gor dol pa ne vzamejo ene in edine Nicki Minaj.
0: No, se pa lepa jasen, ne? Pri prtlagi se je zataknil.
1: Ja, ne, ni. Ona ima komad Starships. Ko bi bilo hudlo, hudo, da bi dejansko gor pela? Starships, we're meant to fly. A štekaš, pač, kakšna prtlaga? Pač, vse to nima veze sploh, no.
0: Ja, je, ne.
1: Kakšna?
0: Punce so lahko imele samo ruzak sabo.
1: Ja, in kaj ima to veze?
0: Ja, Nicki Minaj ima že v štarta gepa gor.
1: Oh, moj bog, no. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: A me mi piace, oziroma ponaša, všeč mi je, Alfa in Manu, čau, prijeta takoj v štartu naslednje desetke, tako da, ostano v moji družbi.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja, 19. oktober, eventim.si.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net petzena.net.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
11: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo marčevske krize na bencinskih črpalkah. Tokrat so se lotili prevoznikov. Od Petrolovih pogodbenih partnerjev so namreč zahtevali podatke o tem, koliko cistern je vozilo na črpalke v kritičnih dneh pred volitvami v črpalkah. In kakšne

0: Avtoceste zaprli, veliko voznikov pa bo zato raje obralo poti čez Slovenijo. Če lahko, pot torej raje prestavite ali pa si vzemite precej časovne rezerve.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
2: 24 na Jesenicah, 27 v Domžalah in prav toliko tudi v Ljubljani. Ja, v zuni imamo sončno, na zahodu naj bi dan smel neki ploh, ampak čez noč se bo to vse bo cool jutar, skratka lepo sonce bomo imeli, sončno bomo imeli tudi v preostanku tedna čez vikend, temperature pa bodo okoli 30 stopinj.
1: Promet.
2: Poglejmo še na ceste, pa podanski zastoj so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Razdrto in Postojno, na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in Ljubljanske vzhodne obvoznice, pa še popodanski zastoj na Ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po Dolenski avtocesti od predora Mali Vrh. To je to za enkrat. Gneča je tudi na lokalni cesti Tomač v proti Črnučam. Ukoliko imate še kakšno informacijo, dejte nas poročiti, dejte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno!
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
2: Tvoja družba na anteni sem še naprej Jaka Grozdanov, še en paket 10 hitov v vrsti pride, tako da največ hitov, najmanj govora tudi v tej urci, potem pa še človek, ki živi z naukom, največ govora, najmanj povedan ga, Birko pride.

0: Vrhunsko, stavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Ja, kako zdano sem tvoja družba na anteni in ja, zdaj smo prišli do momenta, ko bomo slišali našega gverilca, našega Birkota, ki je danes govoril med drugim o poletnih destinacijah. Zdaj, če kdo nima ideje za poletje, poslušajte, ker tole je kar dobra zadeva.
0: Birko.
2: Vsak delavnik malo čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, ko je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole je počas, da se začnemo malo pripravljati na poletje. Zdaj pustimo zdaj hashtag plaža 2026.
4: To bomo nasledali.
3: Kaj najprej moramo do plaže sploh prijeti. Zdaj malo beden se sliši, če rečete, da vteleteval za Savo. Ali pa, ne vem, imate kaj kempa na Zbilju?
4: Na Zbilju, lepo vas prosim, v Zbiljah.
3: Tako ja, imate, nimate. Ja, ja,
4: vse se, nudističen, nudističen. Ja.
3: Če bi pa želeli na Maldive, tako pa vse glih, ne, sem pa pripravil poseben paket gverilski Maldivi. Kaj so lahko tudi Tenerifi.
4: Okay. Ja. Ja.
3: Kaj vključuje vse, kaj Maldivi, sam da je na bledu. Prevoz 8 ur za avto, pa zastojijo, vozi, čakanje, jeza, to prestavljanje leta. To je zrihtan. Pol pa kibel modre barve, pa vreča Milke, pa en kokosov orh. Vzamete barvo in si pobarvate jezer na modro, da dobite to trkizno modro. Ja. Na obalo si nasujete Milko, pa kokosov orh v roke in gledate direkt v nebo. Je točen enak, kada smo na Maldivi.
4: V redu.
3: First minute, last minute, pa all inclusive, pol penzion, pa cel penzion, vse enak gverilska turistična destilacije, agencije. Ja, ja, imam enak paket, ka za Bled, sam da je za Bohen. To je to, kdor bi... kontaktirajte me na zasebca, pa ne pozabite, na roke je cnejš. Ne? Nova vlada je tako davko kinila.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Na cestah pa trenutno brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Če imate kaj za dodat, pokličte nas na nič 80 105 2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.

0: poletni nakup.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
5: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
4: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
5: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
6: A je spet drama?
7: Ne drama, kopalke.
6: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
7: Alfa Gym Ljubljana.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti
13: do jutranjih ur.
14: Private Station.
15: Na Savski zraven Gas Stationa.

Ja, stalnica na anteni bo tudi naša glasbene lestvice. Vsak dan od 6 naprej imamo zate proštimano eno. In ker je danes mali petek, je to dan za online lestvico in Nino Marčeta. Ja, to je lestvica z najbolj streamanimi, zlodanimi komadi, pri katerih pogledamo valjda tudi oglede. In Nino Marčeta nam jih vsak četrtek od 18 do 20 zavrti. In prejšnji teden smo v top 3 imeli zmagovalko Eurosonga Daro in Bangaranga, na drugem mestu BTS in Swim, na prvem mestu pa Justina Biebera in Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Ja, ta teden pa ni napravil, da bo pestro, med drugim tudi 3 novosti, tako da ostan na anteni in od 6. ure dalje danes ujem našo online lestvico v družbi Nine Marčeta.

0: kriči, zakaj telefon odpira vrata, zakaj dežuje, zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
4: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev na pogovor poklicala predstavnika ruskega veleposlaništva v Ljubljani. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so poudarili, da so pozivi Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico nesprejemljivi in v nasprotju z mednarodnim pravom. Rusijo so ob tem pozvali naj preneha z napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, ter pristane na premirje in pogajanja za pravičen mir. Evropska komisija pa je med tem kitajski spletni platformi Temu naložila 200 milijonov evrov globe. Brusel podjetju očita, da ni dovolj preprečevalo prodaje nevarnih in nezakonitih izdelkov. Med testirani so namreč odkrili nevarne polnilce in otroške igrače z nedovoljenimi kemikalijami. Temu mora zdaj pripraviti tudi načrt za odpravo pomankljivosti.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
12: Vreme. Prijeten začetek četrtkovega večera, ko se bo po noči povsod razjasnilo, tudi plohe in nevihte na zahodni strani države bodo ponehale, jutri pa bo pretežno jasno. Z jutranjimi temperaturami od 9 do 14 na Primorskem 16, dnevne pa 25 do 29 stopinj. Trenutno pa v Slovenski Bistrici, Mariboru in Slovengradcu 24, Bled Velenje 25, Žužemberk, Koper in Sevnica 26, Ljubljana Črnomelj pri 27 stopinjah Celzija.
8: Promet.
12: Varno in prijetno pot v preostanku četrtkovega popodneva oziroma večera. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in Postojno, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Prometna nesreča se je zgodila na Soški cesti med Sovkanom in Dolgonivo, pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi v Slovenski Bistrici na Ljubljanski cesti med obema črpalkama smero Plotnica. V noči iz četrtka na petek pa bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever med 6:30 in 5:30 jutri zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Celju. Radar pa na logu pri Sevnici, smer Krško. Prijetno pot še naprej.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25
14: 25
13: 125.
14: Hit Radio Antena.
13: Novi hiti.
14: Hudi hiti in...
13: Online lestvica.
15: Ja, lestvica komado, ki so zdaj najbolj popularni na spletu. Nina Marčeta, sem vaša družba in kako smo kaj? Upam, da je za vami en tak lep dan. Pred vami pa lep večer. Za mano je zelo pester, iskreno, ful sem utrujena, cel dan že letam na okol, tako da me bo tale glasba zdaj kar sprostila. Tebe pa upam, da tudi. Zdaj, dajmo kar pogledati, kaj smo imeli kaj prejšnji teden. In sicer tale Dara Bangaranga, torej evrozijska zmagovalka letošnja, je bila prejšnji teden na tretjem mestu. Potem na drugem smo imeli tele.
16: Falling off your skin.
15: evrozijska zmagovalka letošnja, je bila prejšnji teden na tretjem mestu, potem na drugem smo imeli tele. Torej, fante iz

0: and brown eyes.
1: Dave & Tams, ta bila tole z Rain Dance na 29. mestu, na 28. pa slišimo eno pevko, ki jo letos lahko tudi v bistvu ujamete na Zigetu, torej v Budimpešti 11. augusta nastopa, če slučajno še ne veste, kam iti na festival, in sicer gre za Zaro Larsen. Ta Lenina pesem je pa išla leta 2015, konc moje osnovne šole in me zmer spomne na poletje, upam na tudi tebe. Tole je Lush Life, Radio na glas.

0: say.
1: Pink Pantress in Zara Larsen sta bili tole Stateside in če te tole slučajno zdaj le pripravljala nekšno dobro žurko, te bo pa naslednja pesem sploh. In sicer Bibi Rexha in Faithless sta priredili New Religion, tako da dajmo radio kar do konca na glas, pa pol mogoče nekšno žurkico. Deep in-

0: promet.
1: Srečno in varno pot, na tej poti pa se pripravite na zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Razdrto in priključkom Postojna, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Prometna nesreča pa se je zgodila v delovni zapori Štajerske avtoceste proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. V noči iz četrtka na petek pa bo promet na Štajerski avtocesti od 9 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno. V tem času bo zaprti izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radar pa na Logu pri Sevnici čaka proti Krškem, na Stojalu pa postavljen na Laurici pri vulkanizerju Zajc, smer Škofljica.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Erdom. Nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Erdom. Več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hit Radio Antena predstavlja online lestvica.
2: Tako, vsak četrtek se družimo v online lestvici oziroma lestvici pesmi, ki so zdaj najbolj popularne na internetu, tako da če nekaj full rad oziroma rada poslušaš na Spotify, čist možen, da boš to slišal oziroma slišala tudi tukaj. In evo, zdaj smo že pri 22. mestu, ki ga zaseda pesem, ki je bila prejšnji teden na 16. In sicer vem, ali tako radi vampirje? No, jaz full. Vampirske serije, knjige, filme, vse, sam da so vampiri not, pa sem srečna. In evo, v tej pesmi, ta pesem se pa imenuje Dracula, tako da veš, da mi jo všeč. Ne? Radio Kar na glas, tole sta Tame Impala in Jenny.

Ja, Plestenjak je bil tolen zna polno in sicer na 20. mestu, prejšnji teden je bil 18. Na 19. pa je v pesem, ki je bila prejšnji teden kar na 7. Tako da je kar padla, ampak še kar je nerealno dobra. Vsaj jaz jo zelo rada poslušam, pa ta pevka Olivia Rodrigo je itak najjača. Tako da evo, tole je Drop Dead, njen najnovejši single.

I Just Might. Bruno Mars izdal je tole pesem začetek letošnjega leta. I Just Might, valjda je ratala instanten hit. Naslednja pesem je pa šla v bistvu že dve leti nazaj, kaj pa to, ampak je očitno spet postala popularna. In sicer gre za Malcolma Todda in njegov hit Earrings, 16. mesto.

0: Svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žuro včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah. Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni. Le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: A je spet drama?
9: Ne drama, kopalke.
8: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
9: Alfa Gym Ljubljana.

0: hiša Kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Stranke prihodnje koalicije danes potrjujejo ministerske kandidate za novo vlado Janeza Janše. Ta naj bi seznam kandidatov v državni zbor vložil najpozneje v petek, prihodnji teden pa sledijo zaslišanja. SDS naj bi vodil 7 resorjev, NSI, Fokus in SLS 5, demokrati pa 3 ministerstva. Nekaj odprtih vprašanj ostaja pri SLS-u, ki pričakuje dogovor o ministerstvu za svojega kandidata. Na priljubljenem slovenskem kopališču pa je kopanje trenutno prenevarno. Direkcija za vode opozarja na povečano nevarnost pri kopanju v puštalu v Škofji Loki. Zaradi poškodovane ribje steze na jezu na Poljanski Sori lahko močan vodni tok kopalce potegne pod gladino. Tudi iz občine Škofja Loka so sporočili, da obstaja nevarnost poškodb ali celo utopitve, zato kopanje v poškodovanem delu odsvetujejo. Na območju so že postavili opozorilne table, sanacija pa je v pripravi.
4: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
6: V sredinem večeru vas lepo pozdravljam in povem, da so temperature po plohah nevihtah ponekod vključena žal tudi toča, kar padle. Trenutno Litija 20, Ljubljana 22, Maribor 23, Slovenska Bistrica 24, Divača 26, Murska Sobota, Žužemberk 27, Metlika 28 in Sevnica 29 stopinj. Po noči se bo k sreči ozračje umirilo, jasnilo se bo, jutri pa bo sončno, nekaj ploh in neviht lahko nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature bodo tudi malenkost nižje, dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32.
4: Promet.
6: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Po državi še vedno potujejo nevihtne celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, nikakor ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih ali celo v predorih. Zastoji pa trenutno na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, pred delovno zaporo. Hvala za vse klice danes, varno in srečno pot še naprej in naslišanje znova jutri.
7: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
8: Hit Radio Antena.
9: Novi hiti.
8: Hudi hiti in
9: online lestvica.
10: Ej, a radi poslušate radio? Vem, da me zdajle poslušaš, ampak tako, a veš, a nasplošno radi poslušate, je to zdaj slučajno? Ker jaz skozi starejša, ker sem, lažje mi je, zaradi tega, ker ne da se mi več ukvarjati z mojo playlisto na Spotify, vse da mi sam prižgat radio in pustiti, da se muzika predvaja, kakorkoli bo pa bo, ne? Pa pač predvaja si tak radio, ker veš, da ti bojo komadi všeč. V glavnem ja, zašla sem, Nina Marčeta sem tvoja družba, online lestvica, takole se družimo vsak četrtek, to so komadi, ki so zdajle najbolj popularni na internetu, jaz ti olajšam, klej malo zadevo, ne? In evo smo v bistvu že na polovici, torej od 30-ih smo zdajle na 15. mestu, ki ga pa zaseda Olivia Dean s hitom, s katerim se po mojem marsikatera punca poistovet. Man I Need.

Stay na 14. mestu z Where is my husband? Nina Marčeta, sem tvoja družba, poslušamo online lestvico oziroma lestvico pesmi, ki so zdele zavzele splet. In ne moreš verjeti, veliko starih komadov se očitno vrača nazaj v modo in ne to dobro, ko slišaš nekaj, kar se ne vem spomniš iz osnovne šole ali pa srednje šole in te tako avtomatično vrže nazaj v tist prostor, v tist čas. In to me naredi tudi Katy Perry's The One That Got Away. Tole je 12. mesto, oziroma 13. pardon.

Ja, Somber je bil tole na naši online lestvici z Back to Friends. Bi lahko rekel tako, žalosten komad na nek način, ne? Z nekom končas in pol si žalosten, ker morata spet biti prijatelja, ampak kako biti prijatelj, ne? Naslednja pesem je pa tudi podobna v bistvu in sicer tudi govori o razočaranju ljubezni. Ko ne moreš iti naprej od nekega crusha ali kakorkoli že, sem na ta komad je šel 8 let nazaj in zdaj je spet rato popularen. Dober opomnik, da nikoli ne smeš obupati, ne?

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: To soboto, 30. maja, od 10. ure dalje na Rudniku odpira vrata Erdom, nova in edina košarkarska trgovina v Sloveniji. Erdom, več kot samo trgovina. Ukmarjeva 6, Ljubljana.

0: mine cup.
1: Cup in vei.
2: Pașe fichtări.
1: De miștiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2620. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
7: Gremo Bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net.
8: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti
10: do jutranjih ur.
11: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Hit Radio Antena predstavlja online lestvica.
14: In smo že pri prvih sedmih mestih. Ne moreš verjeti, Nina Marčeta, sem tvoja družba, takole se družimo vsak četrtek v ritmu hitov, ki so zdaj zauzeli splet. In dajmo pogledati, dajmo malo osvežiti spomin, kako je bilo prejšnji teden. Na tretjem mestu smo imeli tale evrovizijski hit. Welcome to the world, yeah. I'm the bangarang, bangarang. Tole je Dara, Bulgarka, ki je leto zmagala na Evroviziji, torej Bangaranga je zasedel tretje mesto. Potem na drugem smo imeli korejske fante. Jep, to je skupina BTS in njihov hit Swim. Na prvem pa je bil... Tale pesem me bo za zmer spomnila na osnovno šolo. Po mojem delih konc moja osnovna je šla, torej Beauty and a Beat. Tole je bilo prvo mesto. Ne vem, kako bo tokrat, možno, da bo podobno, možno, da bo drugač, možno ste z mano pa zvedati, ne? Zdaj pa kar nadaljujemo, gremo na...
13: Sedmo mesto.

finale je bila Dara Bangaranga, evrovizijska zmagovalka. Prejšnji teden je bila na tretjem mestu, tokrat na šestem, kar pomeni, da se je vsaj eno mesto med top 3 sprostilo. Mi pa gremo že naprej na peto mesto in sicer ga zaseda Drake v novem komadu, kjer je brez filtra obračuna s hejtari in industrijo. Glavna tarča, Kendrick Lamar. Drake mu v besedilu očita fake aktivizem, ga zbada zaradi njegove publike in nasploh daje zelo jasno vedeti, da ga ima pač dost. Že sam naslov komada pa pove vse. Janice, shut the fuck up.

Tole je bil Alex Warren z Ordinary na četrtem mestu in evo, to je noro, jaz sem mislila, ta komad je bil nekaj časa na online lestvici ful popularen, pa sem mislila, da mogoče malo zgubljen na popularnosti, ker prejšnji teden smo ga slišali na 13. mestu, zdaj se pa spet dvignil, tako da nekaj časa bo še vztrajil. Na tretjem mestu imamo pa, evo, skupino BTS s hitom Swim. Prejšnji teden so bili drugi, tokrat tretji, ni bad.

Justin Bieber in Nicki Minaj z Beauty and the Beat, ki je bil prejšnji teden številka ena na naši online lestvici, tokrat pa stopničko nižje. Na prvo mesto, oziroma z prvega mesta, ga je zrinil eden in edini Michael Jackson s klasiko Billie Jean. Torej, enim največjih hitov vseh časov. Komadan, ki je praktično definiral pop 80-ih in še danes zveni, kdaj iz prihodnosti. Tega res, to res redko kdo doseže, tako da dajmo kar radio na glas za Billie Jean.

lepa je bila tole training season. In ona pravi, training season is over, jaz bi pa rekla, training season se je lihkar začel, ker sem celo zimo zabušavala in evo zdaj ful pridno treniram. Kaj pa vi? Kako pa vi? A ste zabušavali ali ste zdaj šele začeli? Kako je z vami? Jaz sem dejansko ta teden vsak dan sem šla v fitness in potem sem šla še v hrib. Ja, ne govorim.

0: Ja, tako le si tudi jaz pojem, gon za odvečno kilažo, veš kaj mislim, ane? In verjamem, da nisem edina, no, sigurno nisem. V glavnem, Davida Geto, Teddyja Swimsa, Tones and I pa slišimo že v nadaljevanju, ker odpirajo 10 hitov vrsti. Nina Marčeta, sem s tabo, sta na moji družbi.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhauser, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro. Predam se. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro. Predam se.
15: Medexov magnezij direkt

0: pravilev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Vreme. Prijeten preostanek četrtkovega večera, ponoči se bo povsod razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno. Zbudili se bomo s temperaturami od 9 do 14 na Primorskem okrog 16, dnevne pa bodo od 25 do 29. Tudi sobota bo po večini sončna, spet nekoliko bo bolj vroče, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, v popoldnevu niso izključene krajevne plohe in nevihte.
3: Promet.
4: Ja, zaprti je en prometni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj do ljubljanske obvoznice, za obvoz pa priporočamo Črnuško in Trzinsko obvoznico do Domžal. Zaprti je pa tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Tako da to je to, če bo še karkoli, nič 80-105-2, pa srečno.
5: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
6: Tolk je temno dan zvečer, da sploh ne vidim, kdo je v studiju Radio Antena.
7: Radio Antena.
4: Kolik sem srečna, da tole ne drži. Torej, tolk je temno, da sploh ne vidim, kdo je v studiju Radio Antena. Jah. Ni toliko temno, ura je 8, pa še kar je zunaj svetlo. To imamo radi, ne? Nina Marčeta, sem tvoja večerna družba na anteni, za nami je online lestvica, pred nami pa 10 hitov v vrsti, ki jih odpirajo David Guetta, Teddy Swims, Stones and Die in njihov Gone, Gone, Gone. Radio kar na glas.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Ej, kdaj ste pa vi šli prvič na morje? Nina Marčeta, sem vaša večerna družba na Radiu 1. In jaz vprašam zato, ker sem šla relativno pozen, se pravi tam med 10. pa 12. letom v osnovni šoli, in sicer s kolonijo, torej brezplačno, ker pač drugač ni šlo. In vem, da na začetku, preden sem šla, sem bila zelo živčna. Sploh nisem hotla iti. Zato, ker prvič je bilo tako, da sem šla nekam brez staršev, bila sem tudi dost introvertirana v osnovki, pač ni mi bilo lih lahko pristopati do ljudi pa začeti pogovor, tako da res nisem vedela, kako bo šlo. Ampak sem tako vesela, da so me doma malo spodbudili k temu, ker je bila to najboljša odločitev na svetu. Tok enih dobrih ljudi sem spoznala, tok dobro sem se imela in še zdaj so to najlepši spomini, ki jih imam na otroštvo. In ja, zakaj o tem govorim? Zato, ker se je včeraj začela akcija Radia 1, dežela junakov. In sicer tudi ti lahko pomagaš, da bo čim več otrok šlo na morje, tako da pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Torej za tiste, ki si tega res ne morajo prvoščati. Ne? Je malenko za nas, ki pomisliš torej na posameznika, ampak pol na koncu, ki se ta znesek nabere, pa res lahko veliko pomeni. No? Vse vem, da je men. Je bil pa na obisku v bistvu pri nas tudi Miha Deželak zjutraj, ki je bil, vsa ta leta je bil gonilna sila akcije, zdaj je pa to vlogo prepustil Cenetu Prevcu. Kakšni so občutki? To naj pa kar sam povem.
2: Zame pa bo en tak drug feeling, ne? Kaj da bi čez še pogledal eno stvar, v kateri si bil ves čas zraven.
3: Ja. A ti je težko?
2: In mislim, malo me stiska, zdaj le pred štartom, se prvo vem, kako se zdaj, mislim, mogoče se Cene zelo podoben počuta, ne? Ampak, ja, sam sem se tako odločil in še vedno stojim za svojim besedam. Jaz mislim, da je to najboljš, kar se je lahko zgodil tudi za akcijo. No.
1: Promet. Ja, kar se tiče cest, pa poteka no, promet brez večjih posebnosti in sicer posledice prometne nesreče so recimo odstranili na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori, tako da tudi tam ni več zastojev. Ja, nič posebenega, če se pa slučajno kaj zgodi, pa lahko javeš na nič 80-105-2. Drugač pa srečno pot do cilja.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
8: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
7: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
8: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
9: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Coldplay in BTS so bili tole z My Universe na anteni. Nina Marčeta, sem tvoja družba. In ej, a si kaj pripravljena oziroma pripravljena na poletje? Torej, kar se tiče Summer Body-a, jaz pa nam komentirala, jaz se zdaj pripravljam, ker že malo pripozno, ampak v redu, lej, imam to. V enem mesecu se lahko marsikaj spremeni, sem tom rekla. Kar se tiče destinacij, torej kam bom šla letos, kaj na dopust, pa to pa nimam pojma. Vem sam, da grem enkrat avgusta, ne vem sploh, tako pač, torej un konkreten, malo daljši dopust, nimam pojma kam, ne kdaj točen, nič ne vem. Ampak lej, mogoče nama pa Birko kaj pametnega zapovedati o tem, kaj misliš?
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole je počas, da se začnemo malo pripravljati na poletje. Zdaj pustimo zdaj hashtag plaža 2026.
4: To bomo nasledali.
3: Kaj najprej moramo do plaže sploh prijeti. Zdaj mal beden se sliši, če rečete, da vteleteval za Savo. Ali pa, ne vem, imate kaj kempa na Zbilju?
4: Na Zbilju, lepo sem v Zbiljah.
3: Tako ja, imate, nimate. Ja, ja,
4: vse se vedi. Odističen. Ja.
3: Če bi pa želeli na Maldive, tako pa vse glih, ne, sem pa pripravil poseben paket gverilski Maldivi. Kaj so lahko tudi Tenerifi.
4: Okay.
3: Ja. Ja. Kaj vključuje vse, ka Maldivi, sam da je na bledu. Prevoz 8 ur za avto, pa zastojijo, vozi, čakanje, jeza, to prestavljanje leta. To je zrihtan. Pol pa kibel modre barve, pa vreča Milke, pa en kokosov orh. Vzamete barvo in si pobarvate jezer na modro, da dobite to tarkizno modro. Ja? Na obalo si nasujete Milko, pa kokosov orh v roke in gledate direkt v nebo. Ki je točen enak, kada smo na Maldivi. A je v redu?
4: V redu.
3: First minute, last minute, pa all inclusive, pol penzion, pa cel penzion, vse enak, verilska turistična destilacije, agencije. Ja. Ja, imam enak paket, ki za Bled, sam da je za Bohen. To je to, kdor bi... toj mu, kontaktirajte me na zasebca, pa ne pozabite, na roke je cnejš. Ne? Nova vlada je tako davku kila.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Tole je Anterin in dober hit.

0: Joan Essex, That's What I Want. Nina Marčeta sem s tabo na Radio Antena. In ej, a se ti tudi kdaj pogledaš v ogledalo, pa si daš kakšno plesko, pa si rečeš, ej, zdaj se pa ti malo umir, pa naj te nehe že skrbeti za vsak drek. Ker meni se to dogaja na dnevni bazi. Čist preveč razmišljam, čist preveč se sekiram in ja, kdaj se pač malo popleskam, zato da se boljš počutam. Kdaj mi pa pomagajo tudi komadi, ki me sproščajo, predvsem pa taki, ki ti v naslovu že povejo, da se malo umir. Sploh nasleden, torej kot pira 10 hitov vrsti, imenuje se Don't Worry. Down, down, down, down, down, down, down. Baby, are you down, down, down, down, down. Ja, Leoni me čizmer spomne, da ne me že neha skrpeti. Življenje je miljivo. V glavnom, slišmo jo v nadaljevanju kot pre 10 hitov vrsti. Ostanem v moji družbi.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si. Ful hudo. Champion. BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Vreme. Ja, trenutno imamo tako delno oblačno vreme, ampak brez skrbi, jutri nas čaka spet čisto sonce in tako bo vse do ponedeljka, ko pa se bo mal poslabšala situacija in začetek naslednjega tedna bo mečkan kritičen, ampak bomo že preživeli. Kar se tiče trenutnih temperatur, v Ljubljani imamo zdaj 24 stopinj, Škofji Loki 23, na Bledu 22, tako prav prijetno, ne? Promet. Ja, kar se tiče prometa, pa nič, no. Poteka brez posebnosti. To radi slišmo. Upam, da tako tudi ostane. Če se pa kaj spremeni, lahko javiš na 080 105 2. Varno pod Acilja. Promet.

0: Ja, Nina Marčeta, sem v studiu Radio Antena in že eno uro nazaj sem govorila o tem, kako je dobro, da je zunaj svetlo in da dejansko sploh ni temno, kar pač še reče zdaj, ne, o tem mole bumperju. Ampak ja, tudi zdaj, ura je torej 9 in zunaj je še kar svetlo. Prosim, amen na to.
1: Pripnite si varnostne pasove. 10 hitov vrsti bo vsak čas poletelo. Vaša letalska družba Air Antena.

Woo! Ако се лака преглобаш на антена.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Ja, Nina Marčeta, sem tvoja večerna družba na anteni. In ne, jaz mislim, da je ta teden internet nahranil vse ljudi, ki verjamejo ali pa verjamete v manifestacijo. Ker sem prej videla zgodbo o 56-letnem Američanu iz Michigana, ki je letos aprila na Powerballu zadel $1 milijon. Številkami, ki mu jih je pred približno 30 leti dala vedeževalska naprava v Las Vegasu. Ja, pred 30 leti. Tip je menda takrat hodil po Vegasu, vrgo kovancu tisto znano Zolter mašino, uno iz filma Big s Tomom Hanksom v glavni vlogi, in na dobu listek s srečnimi številkami. In ja, on teh številk ni igral en mesec, ne eno leto. Tip je 30 let na loto vrtel iste cifre, ene in iste, in letos aprila dejansko zadel $1 milijon. Mislim, toliko o vztrajnosti, a ne? Tako da naslednjič, ko bomo jamrali, da ne moramo dokončati tistega, narediti tistega izpita, ali pa da ne moramo, da se moramo držati kakšne diete, ali kakorkoli že, se spomnimo tega 56-letnika iz Michigana, prav, da nas bo sram. In kar se tiče manifestacije, pa se pa zdaj res sprašujem pismo, a obstajajo naključja ali res nekaj na tem? Ampak sej, kakorkoli obrneš, v bistvu je največ zmanifestiral lasnik te Zolter mašine. Ta tip ima od zdaj naprej kolone tam do naslednjega stoletja. Promet. Ja, na cestah pa vse tako, vse štima, torej brez posebnosti, nič posebnega se ne dogaja, če pa kar kolo paste, mi lahko javite na nič 80-105-2, drugače pa varno in srečno pot do cilja.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: tole sta bila Bibi Rexa in Faithless z New Religion. Nina Marčeta pa sem tvoja družba na anteni. Vsak dan pa ti družbo dela tudi anteni neumni spraševalec s svojimi butastimi vprašanji. Oziroma vprašanja so mogoče še celo na mesto, odgovori so ponovat butasti. In sicer tokrat je sprašal, kaj je asimina. In jaz moram priznati, da jaz tudi ne vem, kaj zares to je. Tako da sem mogla vprašati ChatGPT. In sicer gre za tropsko sadje, ki mu včasih rečemo tudi indijanska banana. Raste na drevesu asimina triloba in je ful zanimivo, ker je eno redkih eksotičnih sadežev, ki lahko uspevajo tudi v bolj hladnem podnebju. Okus je pa nekje med banano, mangom, vaniljo in ja, to je to. To mi vse ChatGPT povedal. Zdaj pa dajmo poslušati, a so ostali kaj več vedeli od mene ali tudi bolj šlo.
1: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
2: Kaj misliš, da pomeni asimina?
0: What? Čaki, kaj?
3: Nina.
2: Asimina.
3: Aja, asimina. Kot asibomba, se prav mina.
2: To je ena ful dobra beba. Kaj je asimina?
4: Kaj?
2: Asimina.
4: Asimina, to je ena beseda.
2: Ja.
4: Jaz nimam pojma, kaj je to.
2: Asizala asimina.
4: Ma dejno.
2: Kaj je asimina?
3: Asimina je uno, tako kot sedmina, sam da je pred sedmino.
2: Ampak to je samo za mino, kaj pa če je imena primer Janja? Ali pa Asijanja?
3: Ja, oziroma asimina.
2: Asimina, m.
3: A ja, asimina, asinina, asijanja.
2: Se pravi, da ti ne sanja, kaj?
3: Ne, niti malo.
2: Okay. Kaj pomeni asimina?
3: A to so ono neumno vprašanje, ne?
2: A misli, da so se kdaj v vojski pogovarjali, ej, asimina tam?
3: Je mogoče, prej se gor stopo na njo.
2: V prvi svetovni vojni ali pa drugi so rekli, ej, pazi, asimina!
3: Ma ne, to so buhinu zgovarjali.
2: Doli, kaj je asimina?
0: Indijanska banana. Od moje babi soseda, od njih čerka, od nje ta drug mož. Ma asimine, tak da jaz jih jem.
2: Kdo mu pa to zdrav?
0: Ajde, no!
1: Anteni neumni spraševalec.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Life.

DJ Nantini. Baby, I just swim, swim. BTS, swim.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Jason Nantini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.